шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода кардам. Муаллиф Шобидини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 23.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 23-юм. шод бошед.

салом ва субҳи пурсафо нисоратон, шунавандагони азиз. Фарораси рӯзи нави зиндагиро ба ҳар яки шумо самимона табрик мегӯем. Субҳе ки бо нури офтоб, насими форам ва умедҳои тоза оғоз меёбад. Мо хушҳолем, ки имрӯз низ дар оғози ин рӯзи зебо ҳамроҳи шумо ҳастем. Орзумандем барномаи насими субҳ ба қалби шумо гармӣ бахшида, рӯҳиятонро болида созад ва рӯзатонро пур аз илҳому хушбахтӣ гардонад. Ҳар рӯзи зиндагӣ саҳифаи навест аз китоби рӯзгор. Гузашта таҷрибаи инсон, имрӯз лаҳзаи амал ва фардо нишони орзуҳову умедҳост. Тақвим моро ба ёди воқеаҳои муҳим бурда, хотираҳои таърихиро зинда месозад.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худоидод қудратов. мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда, шабона бебориш пешгӯиш дар рӯзона борони кӯтоҳмуддат боридар эҳтимолан раъду барқ ба маловият шамола самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангҳо бор ба амал меояд ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм рӯзона 24-26 дараҷа гарм мешавад дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯиш дар рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамола самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангҳо бор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 27-32 дараҷа гарм дар доманакӯҳҳо шабона 11-16 дараҷа гарм рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 15-20 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм рӯзона 23-28 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯи шабона 38 дараҷа гарм рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангҳобор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм рӯзона 21-26 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯи шабона 7-12 дараҷа гарм рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа гарм дар баъзе ноҳияҳо то 15-17 дараҷа гарм рӯзона 19-24 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад
0: шунавандагони гиромӣ ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
2: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нирӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома пандномаи беназир, ахлоқнома ва дастури омӯзандаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти некии инсонӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: оғози зиндагӣ, асоси хӯррамию сарсабзии олам аст. Олам аст.
1: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи муъминобод 142 FM.
2: як иттило,
3: як иттило. сали 2026 در شهر دوشنبه فستیوالی باشکوه فرهنگی

0: оинаи таърих,
1: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ,
0: тобиши ёдгориҳои бостонӣ,
1: инъикоси гузаштаи пурифтихор
0: дар оинаи таърих.
2: шунавандагони азиз, ин субҳ дар бахши оинаи таърих сайре кардем ба яке аз толорҳои намоишии осорхонаи манораи Истиқлол. дар ишонаи дуюми ин манора тахти мутааллиқ ба даврони сомониён, яъне тахти шоҳ Исмоили Сомонӣ, бо ҳама бузургиву шаҳомати хос ба намоиш гузошта шудааст. тахти рамзи шоҳ Исмоили Сомонӣ аз чӯби чормағ сохта шуда, қисмати болои он тиллокорӣ карда шудааст. тавре мо аз наздик шоҳид гардидем, тахт пурра бо усули миллӣ ороиш дода шудааст. дар болои тахт бошад тоҷи тилло ҷойгир аст, ки аз тиллои тозаи истеҳсолии кишвар аст. тавре дар ин маврид мусоҳибамон корманди осорхонаи мазкур Алиҷон Ализода мегӯяд:
3: халқи тоҷик аз давраҳои қадим дорои таърихи фарҳанги ба худ хос мебошанд ва яке аз соҳаҳои таърихии халқи тоҷик ин тахти Исмоили Сомонӣ мебошад, ки айни замон дар осорхонаи манораи Истиқлол ҷойгир карда шудааст. баъд аз ба итмом расидани яке аз осорхонаҳои таърихие, ки дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе сохта шудааст, яъне манораи Истиқлол, ки дар гӯшаҳои онҳо ёдгориҳои таърихи ва ҳунарҳои мардуми ҷойгир карда шудааст, ва дар ошонаи дуюми манора бошад тахти мутааллиқ ба даврони Сомониён, яъне тахти Исмоили Сомонӣ нақшгузорӣ карда шудааст, ки бо чӯби чормағзи ватанӣ сохта шудааст ва ӯ бо худи оби тилло ва дигар сангҳои қиматбаҳои ватанӣ нақшбандӣ карда шудааст. ва дар қисмати пушти худи тахт бошад деворнигораҳо, ки аз сангҳои қиматбаҳои дохили ватанӣ, зеро худи Тоҷикистон яке аз давлатҳои косор мебошад ва қисмати зиёди сангҳои худи бадахшони мо сангҳои қиматбаҳо мебошанд, ва ба ҳамин хотир қисмати пушти худи тахтро бошад бо худи сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла сангҳои лоҷувард, мармар ва дигар сангҳое, ки аз дохили ватани мо аст, нақшбандӣ карда шудааст.
2: пушти тахт бо деворнигораҳои панҷакенти қадим Варахша ва Афросиё бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохтаву ороиш дода шуданд. ин деворнигораҳо маҳсули дасти ҳунармандони ҷумҳурӣ буда, аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон бозёфт гардиданд ва онҳо аз сангҳои қиматбаҳо сохта шуданд. ин деворнигораҳо таъриху фарҳанги бою ғании миллати тоҷикро бозгу мекунанд.
3: деворнигороҳе, ки дар пушти тахти худи Сомониён ҷойгир карда шудааст, ба даврони Афросиёб, яъне ба асрҳои 6-8 пеш аз миллод рост меояд ва дар ин таърих ва фарҳанги мардуми тоҷик ифода гардидааст. аз ҷумла мардуми тоҷик низ ба худи тиҷорат ва савдогарӣ низ майл рағбат дошт ва роҳи бузурги абрешим низ бо худи дигар давлатҳои пайвандкунанда ки буд. пас ба ҳамин хотир дар пушти худи тахти Исмоили Сомонӣ, яъне деворнигороҳое, ки ба даврони Афросиёб ва Рустам нома номгузорӣ карда шудааст, ҷойгир карда шудааст.
2: яке аз ёдгориҳои дигари ҷолиб дар ин гӯша калидҳои тиллоӣ мебошанд. шумораи калидҳо 7 адад буда, онҳо дар ду тарафи тахти Сомониён ҷойгир шуданд ва

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: субҳатон ба хайру шодӣ бод, шунавандагони азиз. Шумо барномаи Насими субҳро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Орзумандем ки ҳар нафаси субҳи шумо саршор аз нерӯи тоза, хотири ҷамъ ва саломатӣ комил бошад. Барномаи Насими субҳ идома дорад ва бахши шифобахшро пешкашатон мегардонем. имрӯз мо атрофи яке аз гиёҳҳои хушбӯй ва серманфиати табиат, гашнеч ва таъсири судманди он ба саломатии дандон ва даҳон суҳбат хоҳем кард. гашнеч аз ҷумлаи сабзаҳое мебошад, ки қариб дар ҳар хонадон истифода мешавад. ин гиёҳи сабзи хушбӯй на танҳо маззаи ғизоро болаззат мегардонад, балки дорои хосиятҳои зиёди табобатӣ аст. аз замонҳои қадим мардум гашнечро ҳамчун гиёҳи шифобахш истифода мебурданд ва имрӯз ҳам табибон аз фоидаи он ёд мекунанд. гашнеч дорои витамини С, витамини А, калсий ва фосфор мебошад. ҳамаи ин унсурҳо барои нигоҳ доштани саломатии дандонҳо ва мустаҳками милки даҳон маҳамияти калон доранд. қайд намуд гиёҳшинос Ҳасан Шарипов.
1: роҳҳои гуногуни тайёр кардани даъво барои дарди дандон аст. аз гашнеч чӣ хел дарди дандон ба дору тайёр кардан мумкин аст. мо ду роҳашро пешниҳод мекунем, ки чӣ хел бояд барои дарди дандон ин дориро тайёр кард. масалан, дар вақти дору набудан ё ки барои занҳое, ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд, метавонанд ин доруро истифода баранд ва ба онҳо ягон хел зарар намерасонад. ин доруро дар шароити хона ҳама тайёр карда метавонад. барои тайёр карданаш миқдори муайяни гашнечро гирифта ба ягон зарф меандозем ва баъд ба дохили зарф як пиёла обро рехта дар оташ онро меҷӯшонем. вақте ки меҷӯшонем, ҳамаи он моддаҳое, ки дар таркиби гашнеч аст, ҳамаи он ба об мебарояд ва якчанд дақиқа инро бояд мо дар болои оташ монда онро ҷӯшонем. баъд аз он ки ҷӯшида мешавад, баъд аз якчанд дақиқа дар оташи мулоим онро ҷӯшонида ба ягон зарфи дигар онро обашро ҷудо карда мерезем. баъд аз обро ҷудо карда гирифтан якчанд дақиқа меистем. баъд аз он ки об хунук мешавад, мо метавонем онро гирифта барои ана ҳамин беморӣ дарди дандон истифода барем. дигар роҳи тайёр кардани дорӯи ин худи миқдори муайяни гашнечро гирифта онро пахш мекунем. вақте ки пахш мекунем, оби он ҷудо мешавад. баъд аз он ки обаш ҷудо мешавад, оби он ва милкҳои дандон ва рамҳое, ки дар дохили даҳон пайдо мешавад, хеле муфид мебошад. милкҳои дандоне, ки хун меравад, барои ана ҳамин хун рафтани онҳо оби ана ҳамин гашнечро гирифта истифода барем мешавад. дар вақти истифода бурдан ана ҳамин милкҳои дандона хунравиашро манъ мекунад ва баъд дандонҳоро боқувват мегардонад ва аз ҳар гуна касалӣ дохили даҳонро нест карда ва рамҳое, ки дар дохили даҳон пайдо мешавад, онҳоро нест мекунад. оби инро истифода бурдан дар як рӯз 25 грамм аст. аз 25 грамм набояд зиёд истифода баред ва худи гашнечро дар як рӯз 50 грамм истифода баред. барои организми инсон кифоягӣ мекунад. аз ин зиёдаш метавонад ба организм зарар биёрад. барои ана ҳамин миқдори муайяни ҳамавақт гашнеч ёки дигар маҳсулотҳои хӯрокворие, ки истифода мебарем, бояд миқдори муайяни онҳоро истифода барем, ки барои организми мо витамин, моддаҳои минералӣ ва моддаҳои органикие, ки дар таркиби он ғизоҳо аст, бояд организм ҷабида гирад. дар вақти зиёд истифода бурдан аллакай ба организм зиёдатӣ мекунад ва ягон касалиро ё ягон дигар корҳои узвҳоро тағйир доданаш мумкин аст. барои ҳамин миқдори муайяни инҳоро истифода баред. як чизро ногуфта намонем, ки пеш аз он ки масалан баъзе тавсияҳое, ки мо медиҳем, пеш аз он ки онҳоро истифода баред, бояд бо ягон духтур, сардухтур муроҷиат карда бошед ва касалии шумо аниқ шуда бошад, баъд инҳоро истифода баред мешавад.
0: истеъмоли сабзавот ва растаниҳои тару тоза аз ҷумла гашнеҷ барои мустаҳкам шудани дандонҳо аҳамияти калон дорад. Калсий ва дигар минералҳое, ки дар таркиби он мавҷуданд, барои устувории дандон муфид мебошанд. Албатта миқдори ин моддаҳо зиёд нест, вале ҳамчун як ғизои солим ба саломатии умумии инсон кӯмак мерасонанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд маълумот дар бораи фоидаи гашнеҷ барои дандон ва саломатии даҳон. орзумандем, ки ҳамеша тандуруст, хушҳол ва соҳиби лабханди зебо бошед.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам, дӯсттар,
3: дӯсттар. Ватанамро дӯст медорам, дӯст медорам, дӯст медорам. Ватанам Тоҷикистонам.
1: Ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам, дӯсттар, дӯсттар.

0: маконе ки моро дар оғӯши гарми хеш мепарварад, муҳите ки онҷо оромона бо умеду боварӣ метавон зист, ин ватан аст. Ватан чун модар бо муҳаббат мо фарзандонашро ба канор мегирад. Зиндагӣ дар оғӯши пурмеҳри ватан модар ифтихору саодатмандӣ аст. Тарбияи фарзандон, кӯдакон, насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносӣ ҳамчун ашхоси милладӯсту ватанпарвар ва камол расонидани ин қишри ҷомеа низ вазифаи муҳими пеш аз ҳама волидон аст. Дар ин қатор дигар ниҳодҳои масъул, мисоли мактабу маориф, кӯдакистон, дар маҷмӯъ муҳити атроф низ бояд худро дар ин самт муваззаф ҳисобанд. Саида Набизода, рӯзноманигор, андешаҳои хешро дар ин маврид чунин иброз дошт.
1: Вақти модар эҳсоси муҳаббат ба табиат ва муҳитеро ки кӯдакро фаро гирифтааст бедор карда тавонист дар кӯдак. Аввалин нишонаҳои ватандӯстӣ, зебоипарастӣ ва хештаншиносӣ дар ӯ зуҳур мекунад. Яъне модар ҳам тавассути шири худ, ҳам тавассути алаш метавонад дар тарбияи ватандӯстии кӯдаки худ замина гузорад. Баъдтар вақте ки кӯдак ба шинохтану фарқ кардан ва ба ҳарф задану ба муҳит таваҷҷӯҳ зоҳир кардан сарказ оғоз кард, ин эҳсосро модар, падар, умуман аъзои оила метавонанд ба ҳар васила инкишоф диҳанд. Масалан, агар кӯдак ба кӯдакистон меравад, имкониятҳо васеътаранд, чун дар кӯдакистон машғулиятҳои хештаншиносӣ ҳастанд ва дигар машғулиятҳои тарбиявие ки ба кӯдакон метавонанд аз ин ҷиҳат таъсир расонанд. вале агар ба кӯдакистон ҷалб нашуда бошад кӯдак, худи оила метавонад дар ин маврид таъсири муҳим гузорад. масалан тавассути сайру гашт ба ҷойҳои таърихӣ ё тамошои намоишҳои тарбиявӣ, хусусан дар замоне ки кӯдакони мо телевизиони алоҳида доранд, фақат ин ки барномаҳои хуб ва боназардошти синусолии кӯдакон таҳия гашта бошанд, дар тамошои онҳо ҷалб кардани кӯдакон, хонондан ва азёд кунондани шеърҳои ватанхоҳӣ, ҳамин воситаҳо қатъӣ метавон ин эҳсосро бештар инкишоф дод. тадриҷан ин мазмун дар мактаб доираи васеътарро мегирад. масалан кӯдакро метавон дар ташкили чорабиниҳои мазмуни ватандӯстӣ дошта ҷалб намуд ва ё дар дарсҳое ки роҳбари синф, муаллими синфи ибтидоӣ қаблан ташкил мекунаду мегузаронад, кӯдакро дар ин самт бештар омода кардан мумкин аст. баъдтар ба синфҳои болои вақти кӯдак қадам мемонад, ин мазмун ҳам аз тарафи муаллимони дарс диҳанда, ҳам аз тарафи роҳбари синф, ҳам аз тарафи роҳбарияти мактаб масъулияти бештарро тақозо дорад. махсусан роҳбари синф, муаллимони адабиёту таърих, ҳуқуқ ва омодагии дифоӣ, табиатшиносӣ дар ин маврид нақши бузургтар доранд. чун агар муаллими адабиёт тавассути шеър ё асари бадеӣ дар дили хонандагон меҳри ватан ё худогоҳиро бедор ё зиёд гардонад, муаллими табиатшиносӣ ин эҳсосро беоса дар табиат метавонад бедор намояд. ё муаллими таърих агар ба воситаи нақлу ривоятҳо таъсир расонад, муаллими омодагии дифоӣ тавассути дарсҳои амалӣ ин муносибатро, ин эҳсосро бештар тақвият мебахшад. дар маҷмӯъ ҳамаи омӯзгорону мутасаддиёни тарбия, хоҳ дар кӯдакистон, хоҳ дар мактаб, бо ташкил намудани вохӯрию чорабиниҳои берун аз синфию берун аз мактабӣ, бахусус бо шоирон, олимон ва афсарон, ин қисмат ё ин паҳлӯи тарбияи кӯдаконро мукаммал гардонда метавонад. фикр мекунам ҳамаи ин дар сурати натиҷа меорад ки тарбияи кӯдак яктарафа набошад. яъне ҳамон омилҳое ки агар хато накунем ба ҳам тавъаманд, оила, мактаб, ҷомеа, ба ҳам дар як вақт ва бо як мақсад фаъолият намоянд, натиҷа хубтар ба даст меояд.
0: дар замони ҷаҳонишавӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардан ба мавзӯъҳои ватандӯстӣ, худшиносию худогоҳии миллӣ, тарбияи фарзандон дар ин рӯҳия масъулиятшиносӣ ва ҷиддӣ буданро тақозо мекунад. мусоҳиби мо рӯзноманигор Саида Набизода нақши оила, волиданро дар ин самт муҳим ва аввалин дараҷа меҳисобад, зеро дар натиҷаи фориғболӣ раванди ҷаҳонишавӣ ва муҳит метавонад таъсири манфӣ расонад. тавре ӯ қайд намуд:
1: чун дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем, дар масъалаи худшиносӣ ва хештаншиносӣ хеле масъала нозук аст. вақти ҷаҳонишавӣ аст, ба кӯдакон хеле таъсири хархела расонданаш мумкин аст. аз ин ҷиҳат вақте ки мо дар ин давраи ҳассос қарор дорем, масъулияти оила хеле бузург аст. аввалан яъне оила дар ҳар қадами кӯдак бояд ки масъулиятро эҳсос кунад. дар ҳар қадам, ҳам дар гуфтор, ҳам дар рафтор, ҳам дар пӯшидан, дар ҳама самти фаъолияти фарзандаш бояд масъулиятро ҷиддӣ эҳсос кунад. ва ин худшиносии худи падару модар ба кӯдак таъсир расонда метавонад ва ҷалби кӯдакон ба барномаҳое ки ҳамин мазмунро фаро мегиранд. قبلا تشکیل کردن چون این برنامه در تلویزیون و ممکن تشکیل کردن واخوری و چوروینی ها در مکتب ها و در محل ها و حتی من فکر میکنم چون که بیشتر در محل ها اکثرا زن های خونشینی هستند که به تربیت فرزندان بند هستند متاسفانه اکثریت اونهایی که در خونه نشستند من البته مذمت کردنی نیستم نیاز دارن به همین پهلوی تربیت یعنی خود والدین رو هم تربیت کردن در خورست در این مورد برای جلب خود پدر و مادرانم فکر میکنم تشکیل نمودن سمینارهای آموزشی شاید در محل ها در همکاری با کمیته محله کمیته زنان کمیته جوانان مهم است و همکاری پدر و مادران با کودکستان با مکتب با محیطی که آنها را احاطه کرده است و یک چیزی که برای خویشتن شناسی خود کودکان تاثیر میرساند بی‌طرفی نکردن هر اعضای جامعه است مثلا در هر موردی که کودک در کجا باشد کودک را ما میشناسیم یا نه وقتی میلی بیگانه شوی در او احساس کرده شد یا دیده شد باید یگان نفر ما بی‌طرفی ظاهر نکنیم تنها در صورت دست جمع آنه درک کردن این مسئله فهمیدن این مسئله ما میتوانیم به هدف برسیم.
0: البته اشخاصی خودشناس و وطن دوست با حسی بلند ملی و گذشته ارج میگذارند از حوادث تاریخی عبرت میگیرند همچنین به رشد و بزرگ و گرامی داشتن و حفظ زبان و فرهنگ و آیین های ملی تکان میبخشند. این جریان البته بهر پایداری صلح و وحدت استقلال دولتی در کشور مساعدت میکند. زین رو نسل امروز از آوان خردسالی باید در همین روحیه تربیه و کمال یابند.
2: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.
0: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.

ба илмомузӣ ва сайқал додани маҳорати ноқиливу суханварӣ яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати мамлакат дар самти китобхониву илмомузии насли наврасу ҷавон мебошад. Бознашри китобҳои бадеӣ ва дастрас намудани он ба тамоми минтақаҳои мамлакат, ба роҳ мондани намоишгоҳи фурӯши китобҳои бадеӣ ва тақдими осори шоирон ба китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ баҳри ҷалби ҷавонон ба мутолиаи китоб хеле мусоидат мекунад. мусаллам аст, ки дар самти ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ нақши волидон калиди аст. муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон низ дар ин баробар масъулияти бештар доранд. пас падару модарон ва омӯзгоронро мебояд дар интихоби дурусти китобҳои бадеии баландмазмун ба хонандагон кӯмак намоянд, то аз мутолиаи китобҳои хуб онҳо ғизои маънавӣ бигиранд ва ояндаи рӯшан дошта бошанд.

0: чӣ гуна ғизо барои баланд бардоштани масъулият метавонад мусоидат кунад? дӯстони азиз, тариқи бахши навбатӣ дар ҳамин хусус мегӯем. таваҷҷӯҳ кунед. барои баланд бардоштани иммунитет, ғизо бояд дорои витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои табиӣ бошад. ғизоҳое, ки иммунитетро қавӣ мекунанд, маҳсулоти дорои витамини С, мисоли лимӯ, афлесон, мандарин, себ, анор, карам, карами турш барои бартараф намудани зуком ва шамолхӯрӣ кӯмак мекунанд. сабзавоти сервитамин, мисоли сабзӣ, ки витамини А дорад, ҳамчунин лаблабо, пиёз, сирпиёз. Ин маҳсулотҳо бошанд, баданро аз микробҳо муҳофизат мекунанд. маҳсулоти сафедадор, протеин. гӯшт, мурғ, моҳӣ, тухм, лубиё, нахӯд барои сохтани ҳуҷайраҳои муҳофизатӣ лозим аст. маҳсулоти ширӣ, пробиотикҳо. йогурт, кефир, чака. ин навъи ғизо меъдаро солим нигоҳ медоранд. масъулиятро қавӣ мегардонанд. чормағз ва тухмҳо. чормағз, бодом, тухми каду, кунҷит, дораи рӯҳ, синк ва витамини Е мебошанд. асал ва занҷабил. асали табиӣ, занҷабил, бо чой таъсири зиддилтиҳобӣ дорад. нӯшокиҳои солим. ба ин гурӯҳ чои сабз, чои гиёҳӣ, мисоли наъно, бобуна ва зира дохил мешаванд. кадом навъи маҳсулот иммунитетро суст мекунад? инро ҳам бояд донист. шакари зиёд, фастфудҳо, нӯшокиҳои газдор. дар қатори маҳсулотҳои ғизоӣ инчунин камхобӣ ва стресс низ ба паст шудани иммунитет боис мешаванд. тавсия ҳамин аст, ки ғизои солим бо хоб, ҳаракат ва ҳавои тоза бояд ҳамроҳ бошад. муҳофизи солими худ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: донистан хуб аст. бахш аз насими суб

0: имрӯз дар ҷаҳон минтақае нест ки дар масъалаи захираҳои об мушкилот надошта бошад ва ба нақши ин неъмати бебаҳо дар рушди устувор аҳамияти махсус надиҳад, зеро тамоми самтҳо ва соҳаҳои фаъолияти инсонӣ бо захираҳои об алоқаи зич доранд. Аз ин лиҳоз метавон гуфт ки захираҳои об на танҳо неъмати бебаҳо, балки меҳвари асосии рушди устувор мебошанд ва ин амр фаъолияти дастаҷамона ва муносибати ҷиддиро ба истифода ва ҳифзи ин захираҳо ба хотири наслҳои оянда тақозо доранд. Чор ташаббусҳои ҷаҳоние, ки аз ҷониби Тоҷикистон эълон гардид, ба ҷалби ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар идоракунии захираҳои об, татбиқи лоиҳаҳое, ки ба беҳтар кардани дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокиву беҳдошт нигаронида шуда, мусоидат намуданд. Ҳамаи ин талошҳо барои таҳияи барномаи нави рушди устувор, ки дар он захираи об мавқеи меҳвариро ишғол менамоянд, асоси мустаҳкаме гузоштаанд. Коршиноси масоили обу экология Гулшарипов дар ин маврид иброз медорад.
1: яке аз сатҳҳои олие ки дар замони муосир чунин ҳамкориро ба роҳ меандозад, ин созмони милали муттаҳид ба шумор меравад. Дар доираи фаъолияти густурдаи он, бо ҷалби амалҳои созандаи хайрхоҳонаи давлатҳои азод, таваҷҷӯҳ ба ҷустуҷӯ ва дарёфти роҳи ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ пайваста зоҳир мегардад. Бояд тазаккур дод, ки ҳар як сокини диёри куҳанбунёд низ ба сифати аъзои ин созмони бонуфузи байналмилалӣ, ки кишвар аз соли 1992 инҷониб ба аъзогии он пазируфта шудааст, зери роҳбари асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишвар муҳтарами Умомалӣ Раҳмон чандин маротиба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавонист, ки бо таҳия ва пешниҳодҳои муҳим дар мавриди ҷустуҷӯ ва дарёфти роҳи ҳалли мушкилоти умумибашарӣ саҳми арзандаи худро гузорад. Ин иқдомҳои шоиста ҷумҳурии тоҷикистонро тавонист дар пеш назари оламиён ҳамчун кишвари ташаббусгор ва дорои таваҷҷӯҳи хос дар ҳалли мушкилоти сайёра намудор созад. Боиси ифтихори мардуми кишвар аст, ки маҷмӯи созмони муттаҳид бо пешниҳоди роҳбари мо президенти кишвар қатъномаи навбатии созмони милали муттаҳидро оид ба эълон доштани даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 эълон гардид. Ин қатънома қатъномаи аввалин набуда, баръакс қатъномаи чоруми созмони милали муттаҳид оид ба ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти обӣ ба ҳисоб меравад. То ин дам соли 2003 эълон гардидани соли оби тоза, солҳои 2005-2015 эълон гардани 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт, баъдан соли 2013 соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об низ иқдомҳое буд, ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмони милали муттаҳид бо қабули қатъномаи махсуси маҷмаи созмони милали муттаҳид қабул гардида буд. ҳамин тариқ қатъномаи 10-солаи байналмилалии об барои устувор солҳои 2018-2028, ки созмони милали муттаҳид бо пешниҳоди роҳбарияти тоҷикистон қабул намудааст, ташаббус ва иқдоми башардӯстонае ба шумор меравад, ки дар амал татбиқ намудани он ба ҳаёти миллиардҳо сокинони сайёра беҳбудӣ ва хушбахтӣ меорад. Мо эътибори тоҷикистонро бовар дорем, минбаъд ҳам боло мебарад ва баҳри фароҳам овардани зиндагии шоистаи мардуми кишвар, минтақа ва сайёра замина хоҳад гузошт.
0: معلوم است که استقلالیت سیاسی کشور تمام جبهه های حیات جمعیتی را در بر گرفته، اساس رشد

субҳатон саршор аз меҳру муҳаббат ва зебоӣ бод, шунавандагони азиз. Имрӯз дар бахши Тоҷикистон масари ман шуморо ба саёҳати маънавӣ ба яке аз шаҳрҳои бостонӣ ва зебоманзари кишвари азизамон ба Кулоб, шаҳри таъриху фарҳанг, шаҳри меҳру садоқат ва анъанаҳои неки тоҷикона мебарем. Кулоб яке аз кӯҳантарин шаҳрҳои Тоҷикистон ба шумор

0: равад ки таърихи чандин ҳазорсола дорад. Ин шаҳри бостонӣ дар оғӯши кӯҳҳои сарбафалак ва табиати зебои кишвар ҷой гирифта, бо ҳавои форуму мардумони меҳмоннавозаш ҳар бинандаро мафтун месозад. Ҳар кӯчаи клуб аз таърих қисса мекунад ва ҳар гӯшаи он аз фарҳанги волои миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. Мавзеъҳои зебоу таърихи ин шаҳр дили ҳар сайёҳро тасхир намуда, диққати ишонро ба худ ҷалб месозад, мегӯяд директори генералии осорхонаи шаҳри клуб Ҳотам Асозода.
1: منطقه کلاب یکی از موزه های کوهی و تاریخی در جمهوری تاجیکستان شناخته می شود و یکی از موزه های قدیمه هم گویم خطا نمی کند. موزه داره ناحیه هوالین تاریخ 1,200,000 ساله دارد که این خیلی تاریخ قدیم است و شهر کلاب که تاریخ 2,700 ساله دارد و تحرک قدیمه هلبو که асрҳои даҳёздаҳро дар бар мегирад ва дигар мавзеъҳои сайёҳӣ ки дар ин минтақа ҳастанд хело қадимат, аз ҷумла шаҳри золизар, шаҳртепа, мавзеи кангуртут ва дигар мавзеъҳои таърихие ки дар ҳудуди минтақа ҳастанд. ин минтақаро яке аз мавзеъҳои таърихӣ бой ва диққатҷалбкунанда мекунанд ва боз ба ғайр аз ин минтақаи кӯлоб аз сабаби кӯҳсор буданаш ҳам мавзеъҳои бениҳоят хуб ва тамошобоб дорад ки барои рушди сайёҳӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ ва ҷодагардӣ хело мувофиқ мебошанд. аз ҷумла мавзеи сайёҳии сари хосор дар ноҳияи балҷивон, мавзеи сайёҳӣ ва таърихии чилухтарон дар ноҳияи муминобод, мамунгоҳи даштиҷум дар ноҳияи шамсиддин шоҳин, мавзеъҳои тамошобоби чашма дар ноҳияи данғара, кӯҳи намаки хоҷамумин дар ноҳияи воскӯҳи эмомаскар дар ноҳияи ховалинг ва дигар мавзеъҳои кӯҳие ки дар ин минтақа ҳастанд бениҳоят барои рушди сайёҳӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ мувофиқ мебошанд.
0: ҳар бинанда ва сайёҳони хориҷӣ аз макони таърихӣ, аз ҷумла оромгоҳи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дидан менамоянд ки ин боиси ифтихори ҳар фарзанди миллат мебошад, мегӯяд дар идома ҳамсоҳбатамон Ҳотам Асозода.
1: сайёҳоне ки аз ҳудуди шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб дидан мекунанд, онҳо бештар ба мавзеъҳои табиӣ майл доранд, аз ҷумла ба мавзеъҳои чилухтарон, мавзеъҳои сари хосор, ба мавзеъҳои кӯҳи эмомаскар, хоҷамумин ва дигар мавзеъҳое ки хоси табиӣ доранд. ва ба ғайр аз ин худи шаҳри кӯлоб, ки яке аз мавзеъҳои зиёратӣ шинохта мешавад, ин мақбара ва зиёратгоҳи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошад. ба ғайр аз ин мавзеъҳои зиёратӣ дар ҳудуди минтақа, ин мавзеи шоҳи хомӯш, мавзеи султон Уайси Қаранӣ бо номи мазори ҳазрати султон дар ноҳияи Ховалинг ва Хоҷа Гулдаста ва ҳазрати Хоҷаи Нур дар ноҳияи Муъминобод ва дигар мавзеъҳои зиёратӣ дар ин минтақа хело зиёд мебошанд.
0: табиати кӯлоб низ зебо ва нотакрор мебошад. боғҳои сабзу хурам, чашмаҳои мусаффо ва кӯҳҳои сарсабз ба инсон эҳсоси оромию рӯҳбаландӣ мебахшанд. кӯлоб шаҳри ифтихор, шаҳри таърих ва шаҳри муҳаббат ба ватан аст. ҳар фарди ин диёр бо меҳнати ҳалол, дили пок ва муҳаббати самимӣ барои ободии тоҷикистони азиз саҳм мегузоранд.
2: тоҷикистон масари ман. тоҷикистон мазҳари ман.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, то ин дам бо шумо будем масъулини барнома Мафтуна Раҷабализода ҳамроҳ бо аҳли эҷоди барномаи идораи субҳи радиои тоҷикистон. Бигузор ин рӯз на танҳо дар хотираҳо, балки дар амалҳои мо идома ёбад ва ҳар субҳу рӯзи шумо бо хурсандӣ ва нерӯи наву тоза сипарӣ гардад. Бо мавҷи мо бимонад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии хеш ба муносибати Иди Қурбон тамоми мардуми Тоҷикистонро табрик ва муборакбод намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат.

шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбоши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати иди қурбон шунидед.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ҳаёти деҳотро бо пахши тозатарин ахбори кишоварзии тоҷикистон ва ҷаҳон шурӯъ мекунем. дар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки директори агентии корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар тоҷикистон ҷаноби канг синхонг семинар-машварат дар мавзӯи табодули донишҳо барои зарфиятсозӣ дар соҳаи кишоварзии ҳушманд ва низоми гармхонаҳои муосир баргузор гардид. зимни семинар масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии корея дар бахши кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рушди кишоварзии ҳушманд ва бунёди гармхонаҳои замонавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин мутахассисон, олимон ва омӯзгорони соҳа, ки моҳи апрели соли 2026 ба ҷумҳурии корея сафари омӯзишӣ анҷом дода буданд, вобаста ба таҷриба ва донишҳои азхудшуда дар самти фаъолияти гармхонаҳои муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва имкониятҳои нави ҳамкорӣ маъруза намуданд. қайд гардид, ки татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳа ва истифодаи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самаранокки захираи обу замин ва таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид маркази матбуот ва иттилооти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. бинобар иттилои ҷамъияти самумии кушодаи пилаи тоҷик барои мавсими соли 2026 дар вилояти Хатлон истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пила ба нақша гирифта шуда, то даҳаи сеюми моҳи май беш аз 174 аз 121 тонна пила истеҳсол шудааст, ки ин ба 82 аз 87 фоизи нақшаи дар пеш истода баробар мебошад. аз рӯи нишондиҳандаҳо ноҳияҳои ҷалдини Балхӣ, Ёвон, Дӯстӣ, Данғара ва Левакан аз ҷумлаи ноҳияҳое мебошанд, ки нақшаро зиёда аз 100 дарсад иҷро намуданд. ноҳияҳои ҷайҳун, Қободиён, Вахш, Восе, Шаритос ва Кушониён дар қатори ноҳияҳое қарор доранд, ки ҷамъоварии пилла бо суръат идома дорад. масъулони соҳа таъкид мекунанд, ки дар вилояти Хатлон барои иҷрои нақшаи дар пеш истодаи кирмакпарварон ва таъмини рушди соҳаи кирмакпарварӣ корҳои ташкилӣ тақвия дода мешаванд. дар ин маврид сомонаи иттилоотӣ ҷумҳурият тиҷӣ хабар додааст. дар шаҳри Гулистон раиси вилояти Суғд бо фаъолияти корхонаи коркарди моҳӣ ҷамъияти самумии кушодаи таъминоти моҳӣ шинос гардид. дар ин маврид сомонаи Суғд тиҷӣ хабар додааст. гуфта мешавад, ки корхона бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ дар ҳамкорӣ бо корпоратсияи моҳии тоҷик фаъолият дошта, дар як баст то 1 тонна моҳиро кор кард ва беш аз 5000 қутӣ консерваи моҳӣ истеҳсол менамояд. дар тавозуни идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш 6 шабакаи обрасонӣ ва 2 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда, онҳо дар 9 ҷамоати шаҳраку деҳот 4090 гектар заминро обёрӣ мекунанд. аз ҷумлаи 1750 хоҷагии деҳқонии ноҳия ба 53 хоҷагии он аз тарафи идораи мазкур хизмат расонида мешавад. ҳоло барқарорсози шабакаҳои обрасонӣ Гулзорон, Пиёзӣ, Пилдон, Бушолон, Корвонгузар, Сафедорак, Хингсой, Навроҳа барои обрасонии 4061 гектар замин ва бунёди 4 чоҳи амудӣ барои обёрии 210 гектар идома дошта, беш аз 90 фоизи корҳои бунёду барқарорсозии онҳо ба анҷом расиданд. дар ин маврид Аюбҷон Шехов, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш, ба рӯзномаи ҷумҳурият иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки баъди ба анҷом расонидани корҳои таъмирию барқарорсозӣ, ҳолати обёрӣ боз 4000 гектар замин дар ноҳияи Лахш беҳтар мегардад. нархи ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ давоми се моҳи охир пай дар пай боло мераванд. дар ин маврид бахши озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хабар додааст. гуфта мешавад, ки шохиси нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ ҷаҳонӣ дар моҳи апрел ба ҳисоби миёна 130.7 холро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи март 1.6 фоиз ва нисбат ба моҳи апрели соли 2025 2 дарсад зиёдтар аст. ин сеюмин моҳи пай дар пай афзоиши индекс аст, хабар медиҳад созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. моҳи гузашта афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз ҳисоби равғанҳои растанӣ ба амал омад. индекси ин маҳсулот дар тӯли моҳ нисбат ба моҳи март 5.9% афзоиш ёфта ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июли соли 2022 расид. Нархи ғаладонагиҳо дар моҳи апрел 0.8% ва нархи гӯшт 1.2% афзоиш ёфта рекорди нав гузошт. Дар айни замон нархи маҳсулоти ширӣ 1.1% ва нархи шакар 4.7% коҳиш ёфт. Сарфи назар аз норомиҳои марбут ба буҳрон дар халиҷи Ҳурмуз, системаҳои ҷаҳонии кишоварзӣ ва узуқаворӣ устувории худро ба зарбаҳои беруна нишон медиҳанд. Гуфтааст сар иқтисодони созмони узуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Максимо Тареро. Талабот ба гӯшти паранда дар Мексика ба шарофати баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба футбол афзоиш хоҳад ёфт. Дар ин маврид Food Business Middle East Africa хабар нашр кардааст. Гуфта мешавад, ки ба шарофати афзоиши сайёҳӣ ва ҷоми ҷаҳон, талабот ба маҳсулоти паранда дар соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ дар саросари кишвар 3% афзоиш ёфта ба 5.3 миллион тонна расид. Интизор меравад, ки ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии футбол тақрибан 5.5 миллион сайёҳи хориҷиро ба Мексика ҷалб кунад ва фишорро ба занҷираҳои таъминот дар шаҳрҳои Мехико, Гвадалахара ва Монтерей афзоиш диҳад. Талаботи дохилӣ ба гӯшти паранда дар кишвар то охири соли 2026 4.2 миллион тонна арзёбӣ мешуд. Ҳамакнун коршиносон ҳадс мезананд, ки то ба охири сол талабот ба гӯшти мурғ дар Мексика то ба охири сол марзи 5.3 миллион тоннаро убур мекунад. интизор меравад, ки ҳосили гандум дар Туркия имсол пас аз хушксолии соли гузашта барқарор шавад ва эҳтимолан ниёзҳои воридотиро маҳдуд кунад. Коршиносон ҳадс мезананд, ки истеҳсолоти гандум дар Туркия метавонад дар соли 2026 20% афзоиш ёфта ба 22 миллион тонна расад. Афзоиши боришҳо дар минтақаҳои калидии кишоварзӣ аз ҷумла Анатолияи марказӣ интизориҳоро барои ҳосили гандуми имсола афзоиш додааст. Моҳи гузашта дар Қуняк, яке аз вилояти асосии истеҳсоли ғаладона дар Туркия ба ҳисоб меравад, пас аз боздиди ғалазор вазири кишоварзӣ Иброҳим Юмакли гуфт, ки ҳосили имсолаи гандум талафоти як сол пешро ҷуброн хоҳад кард. Дар ин маврид Блумберг хабар нашр кардааст. бозори ҷаҳонии шакар метавонад дар мавсими 2026-2027 ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. коршиносон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди он ки мавсими 2025-2026 бо изофаи 2.29 миллион тонна ба охир мерасад, дар мавсими нав аз сабаби коҳиши истеҳсолот дар минтақаҳои калидии истеҳсолкунандаи шакар дар бозори ҷаҳонӣ норасои 550,000 тонна шакар эҳтимолан мушоҳида гардад. соҳибназарон тахмин мекунанд, ки обу ҳавои пайдошудаи Эл-Нино метавонад ба Ҳиндустон, ки дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон аст, таъсир расонида истеҳсолотро коҳиш диҳад. дар ин баробар интизор меравад, ки дар иттиҳоди аврупо ва Британияи кабир низ истеҳсоли шакар дар доираи 12.5% коҳиш ёфта ба 15.3 миллион тонна расад. дар Таиланд содиркунандаи бузурги ҷаҳонӣ низ интизор меравад, ки истеҳсолот 15% коҳиш ёфта ба 10.2 миллион тонна мерасад. дар ин маврид чини менди хабар додааст.
0: истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагӣ деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба нақши танзими соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ кунед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
1: дар шароити кунунӣ масоили марбут ба таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз муаммоҳои на танҳо сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, балки яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. мувофиқи омори ҷаҳонӣ, ба ҳолати 1 май соли 2026 дар кураи замин беш аз 829 миллиард аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки наздики 7-8% онҳо дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд. тибқи таҳлили коршиносони соҳаи иҷтимоии демографӣ, дар ҳолати афзоиши аҳолӣ ба 10 миллиард, нишондиҳандаҳои одамоне, ки дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд, метавонад 1 миллиардро фаро гирад. бо дар назар дошти ҳамин маънӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста таъкид мекунанд, ки озуқавориро захира кунед ва дар лаҳзаҳои зарурӣ сарфакорона аз онҳо истифода баред. дар ҳамин ҳол Таваккал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимир мегӯяд, ки дар шароити кунунӣ ба танзим даровардани соҳаи кишоварзӣ аз масоили аслии на танҳо кишварҳои алоҳида, балки аз мушкилоти ҳами ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.
3: имрӯз ҷаҳон тақозо дорад маҳсулоти экологӣ ё органикӣ мегӯянд.
4: маҳсулоти органикӣ он маҳсулотое имрӯз дар пеши ҷаҳон гузошта шудааст ки мо бояд заҳрхимикат умуман истифода набарем. ҳамин маҳсулоти гемиоя ҳашарот намехӯрад. шумо бозор мере мебини севои ҳамин маълум чӣ хеле ҳамин сев ялақас мекунад рута мебини мегӯ ку ягон таи ҳавая ягон ҳашарот задагӣ нест. ҳарчанд ки дар мод дорузанӣ хушон биа мезанад камитон мезанад неки ҳам маҳсулот ай дигар ҷо омад анам маҳсулотон хелиан гемио чи ай ҷаҳон ду тақсим шуда гиаоҷи як тараф тарафдори гемио як тараф зидди гемио тарафдори гемио як гапай мо ҷаҳон 8 миллиард шуд мо сер кардан мондар кур ин роҳи технологияи қадима катӣ дигар сер намешава карда тамоми бразилия тамоми америка асоси ғала дар канада мешавад дар америка мешавад дар хитой ҳози хитой якон ҷо биромад ҳамаи ҳамино дар навъҳое овардан ки яъне гмо тезтар маҳсулотшон расад
1: аз мушоҳидаҳо бармеояд ки дар ҷаҳон рушди кишоварзӣ асосан бо ду роҳ бо роҳи экстенсивӣ ва бо роҳи интенсивӣ таъмин карда мешавад кишварҳое ки захираҳои беканори заминҳои киштиҳаванда доранд бештар роҳи экстенсивиро яъне ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нави бекорхобидаро пеш мегиранд истифодаи ин усул барои кишвари мо мувофиқ ба мақсад нест зеро захираҳои замини мо на танҳо маҳдуданд инчунин тамоюли камшавандаро доранд аз ин рӯ барои соҳаи кишоварзии ҷумҳурии мо роҳи асосии рушд ин роҳи интенсивист яъне бо истифода аз агротехникаи парвариш тухмии босифат ва ғанӣ намудани қабати ҳосилхези хок самаранок истифода бурдани замин дар ҳоли норасоии ғизо растанӣ ба ҳар гуна касалиҳо мепечад ҳосили дилхоҳ маҳв мегардад мегӯяд ҳамсӯҳбати мо коршинос таваккал ҷаборов
4: норасоии ғизо ба чӣ мебиёрад норасоии ғизо якум растания касал мекунад чуноне ки одаме ки пура комил нест аста аста касал мешавад ана ҳамин хел нигоҳ кардан дар кор ба растанӣ дору натеки хо меравад азодшинандоз мегем аксарияти мардуми деҳхонои гузаштаи мо гапа мегӯянд шумо мешунавед айш айваиш ҳосил гирифта хайна ҳами як гектар корида 20 халта ҳосил гирифта дар мафкураи шумо мезана хайна ҳосил гирифтай ку олекин тоҷикистон дар ҷаҳон як тенденсия ҳаст давлате ки ба сари аҳолиш 600 кило гандум истеҳсол карда наметонад вай давлат аз ҷиҳати амнияти озуқаворӣ таъмин ҳисоб намешавад ба сари аҳоли 600 кило истеҳсол шуд 600 кило аҳолии шумо як сол ду сол аз ягон ҷо 1 кило ғалаам набиёд таъминад барои ки асоси мардуми мо ғизош ҳамин нони ай макарону нону шӯрбою қуртову масто ҳамаи ҳамира мо нон карда истеъмол агар системаи киштгардона ҷо ба ҷо кунем системаи киштгардона ҳам пахта монда ба пурраги замин мераса ҳам гандум монда мераса ҳам сабзавот монда
1: ташкили гармхонаҳо яке аз усули самаранок истифода бурдани замин маҳсуб меёбад ҳамсӯҳбати мо таваккал ҷаборов профессори донишгоҳи аграрии тоҷикистон боварӣ дорад ки ҳосили маҳсулоти гармхона назар ба заминҳои корами обӣ ба маротиб бештар аст ин коршинос мегӯяд ки дар ин самт омӯзиши таҷрибаи кишоварзони таиландиву индонезӣ ба манфиат аст
4: ҳамин помидори оддӣ дар саҳро метавад хай зур гире 30 тонн дар гармхона айрӯи гектар ҳисоб кунӣ то 300 тонн метиҳад кӯҳистон ҷое аст ки бояд ин ҳами поя мезанӣ ҳамин хел ҷарай поя мезанӣ ҳамин хел конструксия мекунӣ таҳша мустаҳкам мекунӣ болош хока мерезӣ пору катӣ ҳам мардум помидори худаш бодринги худаш ҳамун дигар чизи худаш таъмин шавад эҷода нарх ба низом мебияд дар таиланд дар индонезия дар як соли 12 моҳ 4 бор шолӣ мекоранд дар як замин уҷо як иқлима ёқ ҳарорат ай 15 градус паст намешавад дар назди деҳқонои ветнам чашми ҳайрат ҳамин хел ҷароя тропинка кадагиян ҳамин хел кадагиян ҳамин جرویانم که پال کرده کرده کرده گیم اودان روستانه نمیتونم که کرده گیم شوری بکنم در یک خود اینه تایلند همی جو که مولکتوی یا اقلیم همی شوری به بار چور بار میکنم ایا زمین میگیرم
1: умили дигари ба даст овардани ҳосили баландро коршинос таваккал ҷаборов дар киштгардон мебинад аммо дар ҳамин ҳол ӯ истифодаи таҷрибаҳои кишоварзони соҳибтаҷрибаро тавсия мекунад
4: киштгардон системаи агротехникие ҳаст ки барои давлатҳои тараққиёти сатҳи миёна равонад ин ҳамин замин дар ҳафт сол пахта коридӣ пахтаи соли якумот арзиши истеҳсолшавид در سال هفتم دو مراتبه زیاد می شود. همه سال ما پخته کردیم در اوجه یک مقدار معینی حشرات با وجود می بیاد. کسری با وجود می بیاد. و سال تا سال مبارزه برزی دیوای در ما ارزشش چیته پشیدن می گیرد. زیاد شدن می گیرد. ما 20 سال پیش رفتیم در یک گرمخانه رفتیم. 30 سال شد گوم همیده فقط پامیدور پرورش می. یکم سوالی ما ایک کشگردون چشید کشگردون چشید و خندیدن. و گفت سالوی شستم هفتادومی عصری گذاشته گفت ما همی کارا میکدیم حاضر گفت من در چی در کار کشگردم گفت من همی 15 سانتیمتر تاگی خواب کردی گفت 20 سانتیمتر شلنگوی 20 گذاروندگیم گفت شکوفک دارم ایتا و گفت وقتی که حاصل گرفتم گفت تمام حشراتو کسلی گفت حال در بالای همی زمین های گفت ای رستانی موندگی و گفت ها اونا جا دیدی گفت یا بچکه موندگی آوه من دازم گفت پر میشه و گفت اما پر گفت تو رو با وقتی میدرویا اما چه میکشه این هم پری که آوه گرمه همین میزنم گفت یا سودکه میسته گفت یگان خیل ویروس پیروس حشرات یگان چی دارم اونا کدومی ما نداریم گفت سطح 15 سانتی متر خود که در گرمخانه جمع میکنیم گفت میبرین ها و دگده میجوشونیم شد با سوال میتی که خیلی یک قبض 15 سانتی متر زمین همه میکروفلورا میسوزد و گفت که درست میگی نه که ما که تونه کردیم این قبض پایانی بومی برای کرونه
1: сариштакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ аз омилҳои аслии дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дар дилхо фасли сол аст таваккал ҷаборов профессори донишгоҳи аграрии тоҷикистон боварӣ дорад ки агар сокинони кишвар ҳангоми ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ ба захиракунӣ даст зананд дар давраи тирамоҳу зимистон танқисӣ эҳсос намекунанд
4: ҳами тирамоҳши бире шаҳри нав турсунзода ҳами деҳқон нав дарав кадаи куфтест ҳами куфт ялинча дилинча ҳамуҷа пулча ти بیاری در خونه تون پر کنید فقط همین قکی در بالکان تون قاخ کنیشن نم دور نمونی همین در بالکان تون قاخ کنید قاخ شما میستا رنگ گندو میستا یکون و ایران نمیشه اگر نم نداشته باشن قاخ که نکدی بعد رو میتمیزنشن همین خیلی گریفتن میمونی اینا خوجگی داری یا سرشتکاری یا که هم خیلی میگن بعد این همی سال بسار وقت پمیدور وقتی ارزان میشه گریف یک الیمنت اودی هم داشت میاد بگیرین قاخ کنیم پامیدورا چور فرق کنیم قاخ کنیم تا بالکن تون قاخ کنیم قاخ شو همی زمستون در چور تا قاخ دیگه همی پرخای سر بگید همی در شوربا دندوس همی دم میکنه میگی نو پامیدوری نو انداختی در همی بالکن بالای تخته دکت او مادر ما بیوم میکردن قاخ اینم ساعت چور فرقش میکرد قاخش میکرد بالاش چی میکرد که یگان حشرات نشینن پامیدورا قاخ میکنن حوزی پیوزا خواه میکنن اپراتور برونید پیوزا ریزه میکنی تاپ توزه میکنن ریزه میکنن دستانا قاقش میکنن پکیت ها میگیرن میمونش میستن کهی که کشودی در چورت پرتو در شربت پیوزی نه ریزه کهگی اهراموی میسرا اهراموی فرعونوی وقتی که کفتن درنی ستما با نسک پرکده گیا برای چی؟ زخیره حوزی ما بسیار وقت میگیم که من حضرت یوسف پیغمبر که همه مردم از گروسنگی 7 سال در رهانده بود همین نشانه دلیل از اون بود که همونو ذخیره کرده بود همون وقتا یک لوبیوی از بدخشان خود ما نیفتن حدود 20 هزار سال خواب رفته دن یعنی ای چی گواهی میتیا؟ ای سرزمین سرزمین ای چور فصله ای هست که تاریخی نه کمتر از 1 میلیون سال زندگی انسان داره دیجه
1: مسلم است که زیاده از 70% اهالی در دهات زندگی دارند. سمرالوب استفاده بردن زمین های نزده حولگی و پریزیدنتی امکان می دید که در حال جامعه جهانی را مشکلات غیزایی تهدید می کند، استحصال مسلول کشوارزی را باز هم زیاد کنیم و بزرگ استعمالی مملکت را در همه فصل های سال با مواد آزوقه تامین نماییم. بنا به تاکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون که پیوسته ضمن وخوری و ملاقات با فعالان جامعه ابراز می‌دارند، کشاورزان و هر یک اویلا را ضرور است که با استفاده سمرانوک آب و زمین از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی و رویانیدن 3-4 حاصل دقت اولین درجه دهند. شنوندگان ارجمند، شما برنامه حیات دیود را از رادیو تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبت بعدی خیر.

хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: оё забони тоҷикӣ бо ҳамин қадар қудратмандӣ имконияти ба вуҷуд овардани номҳои миллиро дорад ё надорад? Сухан аз ин меравад. Ва дигар, ҷумҳурии тоҷикистон аз тавре ки аз номаш пайдошт, ҷумҳурии тоҷикон аст. ва дар сатҳи давлатӣ барномарезиҳои масалан фарҳангиву забониву инҳо дар асоси сиёсати миллии номгузорӣ сурат мегирад. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки номгузории миллии тоҷикӣ бештар шавад. барои ҳамин шумо медонед ки аз нимаи дуюми масалан баъди соли 2010 ин мавзӯъ дар кумитаи забон ва истилоҳот ба таври васеъ барномарезӣ шуд. аввал як фарҳанги номҳои тоҷикии духтаронаву писарона чоп кардем ва ҳоло дар айни ҳол як фарҳанги дигар таҳия шудааст бо номи фарҳанги миллӣ, ки тахминан ҳудуди 4000 номро фаро мегирад. фарқ байни он номгузорӣ, он фарҳанги номгузорӣ ва ин дар он аст ки мо дар ҳамин фарҳанг номҳои тоҷикии асилро пешниҳод кардем. аз тарафи дигар номҳо ҳам сохта мешаванд. ҳар як падару модар метавонад ки аз рӯи салиқаи худ як номеро гузорад ки хеле зебо бошад, хеле тоҷикона бошад. ва он ном агар мувофиқи ҳамон унсурҳои миллии мо бошад, ҳатман дастгирӣ мешавад ва ба ҳамон фарҳанг илова мешавад. яъне ин фарҳанге ки мо имрӯз пешниҳод карда истодем унсури мутлақ нест. он боз илова мешавад, боз тағйир меёбад. барои ҳамин мо барои мардум имконияти васеъ додем ки ҳамин номгузории онҳо агар хусусиятҳои ғайри миллӣ надошта бошад, хусусияти миллӣ дошта бошад, мо онҳоро ҷоймидорӣ мекунем ва онҳоро дастгирӣ мекунем ва онҳоро ҳатман вақте ки ягон ҳуҷҷате дода мешавад, он ном аллакай ба таври автоматӣ ба ҳамон феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ дохил мешавад. чунки забони мо тахминан аз рӯи гуфтаи муҳаққиқон тавоноии 27 миллион тавоноии сохтани зиёда аз 27 миллион вожаро дорад. агар аз ҳамин 27 миллион агар масалан 100 ҳазораш номҳои миллӣ бошад, ман фикр мекунам ки барои мардуми мо басанда аст. ва дар ҳамин фарҳанг мо чанде аз номҳои миллии тоҷикиро пешниҳод кардем ва ман фикр мекунам ки ба наздикӣ он чоп мешавад. ва дар ҳамин муҳокимаи ҳамин номҳо ман ба саволи шумо ҷавоб диҳам, дар баррасиву муҳокимаи ҳамин номҳо доимо намояндаи вазорати адлия иштирок дошт. яъне мо бо онҳо дар ҳамкории зич қарор дорем, ҳама мавзӯъҳоро бо ҳамдигар баррасӣ мекунем ва он чи ки масалан дар ваколати онҳо аст, мо ба ваколати онҳо сару кор надорем, лекин дар бораи моҳияту мавзӯи номгузорӣ доимо мо дар алоқа ҳастем.
1: саломат бошед устод. ва гумон мекунам агар каму беш дарсҳои вобаста ба ҳамин мавзӯъ, яъне ба ҳамон нафароне ки дар бахшҳои хусусан сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ кору фаъолият мекунад гузаронида шавад, боз нуран алонур мешавад. яъне онҳо ба дурусти
0: риоя ин гуна корҳо гузаронида мешавад. ман аз ин масъалаҳо огоҳ ҳастам. вазорати адлия бо тамоми кормандони худ дар ин мавзӯъ машваратҳо медиҳад. ман медонам ки пешниҳодҳо мекунад, яъне ки ба ин масъала таваҷҷӯҳ шавад, ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ шавад. ва бо кумитаи забон ва истилоҳот, ки ман яке аз кормандони ҳамон кумитаам ҳастам, яъне узви ҳайати мушовира ҳастам, доимо дар ҳамкорӣ ҳаст ва ин корҳо сурат мегирад. албатта инҳоро хеле пуртаъсир кардан, босифат гузарондан, ин як масъалаи дигар аст. шояд ки дар ин ҷо ҳамкории байни кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати адлия ҷоно карда шавад. онҳо бештар масалан дар вақти ман ҳамин мушаххас кардани масъалаҳои номгузорӣ ба коршиносони забоншинос муроҷиат кунанд, онҳоро даъват кунанд. ман фикр мекунам ки ба қавли шумо нуран алонур мешавад.
1: ташаккур устод. инҷо аз сохтани баъзе номҳо чанде пеш сухан гуфтед ки яъне зарурат пеш меояд ки баъзе номҳоро сохт барои фарох намудани фарҳанги миллии номгузорӣ. ва як китобе дар дасти ман аст устод бо номи Номвожаҳои зебои форсӣ. Мутаассифона номи муаллифашро фаромӯш кардам, вале дар он доираи ном

Як нафари комёб ва муваффақ дар ҷодаи касбу кораш боз манфиати бештар ба дигар инсонҳо низ расонида метавонад. Мо аз як дарахти пурбори азиме, ки шохаҳои зиёд дорад, ба як шохааш назар меандозем, ки ин санъату ҳунар аст. Ин шоха ба ҳаёти маънавӣ ва фарҳангӣ бадеии завқи инсонҳо манфиати зиёд меорад. Дар ин самт, аҳли эҷоду ҳунар бо латофату назокат ва дурахши нотакрору таъсирбахшашон ба дилҳо шодӣ ва гармии ҳаёт мебахшанд. Дар касбу кори хеш устоз шудану ин вазифаи масъулиятнокро бо андешаву тамкин дар тарбия намудани шогирдон ба роҳ мондан хизмати басо бузург ба ҷо овардан аст. Дар ин ҷода Гулчира Нуъмонова, санъатшинос, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон, ҳамчун устоди ҳунар, ҳоло дар тарбияи шогирдон ҷавонони соҳибзавқу боистеъдод фаъолияти назаррас мебаранд. Мо таҳиягарони барномаи Симои ҳунар барояшон тандурустӣ, барору комёбиҳои беназирро дар кори эҷодӣ ва омӯзгориашон таманно дорем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Симои ҳунар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон бароятон тақдим гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: Зинда буд шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд. Пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда буд. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. Ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда буд. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. Чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда буд. Гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда буд.
1: Омилҳои беқурбшавии асъор: ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон.
2: Дуруд сомиёни гиромӣ. Бо пешниҳоди масоили иқтисодӣ чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд ва ҳоло мутаваҷҷаҳи чанд хабар бошед. Рӯзи 26 май Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 Вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии Баҳрайн Ясир Иброҳим ибни Ҳумайдонро ба ҳузур пазируфтанд. Аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамдастӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. Рӯзи 26 май ҳамчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Аббос Али Ободиро ба ҳузур пазируфтанд. Ҷонибҳо ба густариши робитаҳо дар бахшҳои иқтисод, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ ва ҳамлу нақл таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. Зимнан таъсиси корхонаҳои муштарак, аз ҷумла дар соҳаҳои маъдан, дорусозӣ, насоҷӣ, коркарди пахта, пашму пӯст мувофиқи мақсад дониста шуд. масъалаи марбут ба вазъи кунунии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, имконоти сармоягузорӣ, рушди бахши хусусӣ, бозори молиявӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо ҳайати якчанд аз намояндагони ширкатҳои байналмилалии молиявӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Дар фарҷом ҳамсӯҳбатон барои идомаи муколамаи созанда ва густариши ҳамкории минбаъда изҳори ҳавасмандӣ намуданд.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз суҳбати телефонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён доир гардид. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ва муҳтарам Масъуди Пизишкиён ба муносибати Иди Мубораки Қурбон мубодилаи табрикот анҷом доданд. Пешвои миллат ба муҳтарам раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон таманиёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳо хоста, ба тамоми мардуми дӯсту бародари Эрон сулҳу оромӣ ва пешрафту шукуфоӣ бар давом орзу намуданд. Ҷонибҳо ҳамчунин ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногун паҳлӯи Тоҷикистону Эронро баррасӣ карданд. Президенти Тоҷикистон ҷараёни мусбати имрӯзаи густариши робитаҳои ду кишвар ва аҳамияти муколамаи пайвастаи сатҳи олиро ба хусус таъкид карданд. Ҳамзамон президентҳо оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, аз ҷумла вазъи ҷорӣ дар минтақаи халиҷи Форс, мубодилаи афкор анҷом доданд. Дар ин замина сарвари давлати мо бо ибрози қаноатмандӣ аз раванди музокироти сулҳомез дар ин ҷода ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мавҷудаи минтақа танҳо бо роҳҳои сиёсӣ вассути муколамаи созанда изҳори умед намуданд. Дар рӯзи Иди Қурбон мардуми тоҷик мутобиқ ба талаботи мазҳаби ҳанафӣ се амалро ба иҷро мерасонанд. Аввал дар ҳаққи гузаштагон дуои нек мекунанд, баъдан ба зиёрати падару модар, беморону ниёзмандон ва азодоро мераванд ва шахсоне ки имкони мусоиди молиявӣ доранд, расми қурбониро ба ҷо меоваранд. Ин матлабро президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати Иди Қурбон баён намуданд. Сарвари давлат тазаккур доданд ки қурбонӣ кардан ғам хори дар ҳаққи ҳамдигар, раҳму шафқат ба ятимону маъюбон ва дастгирии оилаҳои камбизоат аз ҷониби онҳое воҷиб мебошад, ки имкону тавони хайру садақа карданро доранд. ва дар масъалаи таъминоти аҳли оила онҳо мушкиле вуҷуд надорад. Шахсоне ки имкону тавонои қурбонӣ карданро надоранд, анҷом додани ин амал барои онҳо шарт нест. имрӯз дар пойтахти Тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи пленарии муҳокимаи махсуси панели, нишастҳои мавзӯӣ ва ҷаласаҳои ҷамъбастӣ оғоз шуданд. дар ҷараёни ҷаласа суханронии роҳбарони ҳайатҳо ва давлатҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ниҳодҳои молиявӣ, инчунин коршиносон ва шарикони рушд дар назар аст. таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаи таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираи об, пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор равона мегардад. дар доираи барномаи конференсия инчунин муҳокимаи махсуси панелӣ вобаста ба натиҷаи даҳсолаи байналмилалии амал дар соҳаи об, омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2028 ва ҳамчунин баррасии самтҳои минбаъдаи сиёсати ҷаҳонии об пас аз соли 2030 баргузор мешаванд. имрӯз дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 панели махсуси якум натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал оид ба об баррасии ниҳоӣ баргузор гардид. таври ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз макони баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд аз кӯхи Сомон иттилоъ доданд, панели махсуси якум бо сухани ифтитоҳии вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин оғоз гардид. Зимни барномаи хеш Сироҷиддин Муҳриддин оид ба нақши ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ибрози назар намуда таъкид дошт ки таи солҳои охир масъалаи вобаста ба об ва иқлим ба яке аз мушкилоти асосии ҷаҳон табдил ёфтааст. Сироҷиддин Муҳриддин ҳамзамон аз кишварҳо ва шарикони рушд даъват намуд, ки барои муқовимат ба таҳдидҳои марбут ба камбуди об, хушксолӣ ва тағйирёбии иқлим ҳамкориҳои амалиро густариш диҳанд. бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, ташкилоти ҷамъиятии Маркази фарҳанги тоҷикон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии буҷетии федералии Хонаи халқҳои Русия бахшида ба 115 солагии шоири халқи қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода шоми ёдбуд баргузор гардид. тавре мухбири агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар дар федератсияи русия хабар дод дар саҳни бинои асосии хонаи халқҳои россия намоиши китобҳои шоири халқи тоҷикистон қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода ташкил гардид маърузачиёнро ҷойи ба робитаҳои густурдаи фарҳангӣ ва гуманитарии тоҷикистону россия дар бораи саҳми мирзо турсунзода дар адабиёти муосири ҷаҳонӣ ибрози ақида намуданд анҷоми барномаи тиллотии ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105.6 FM бишнавед.

зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ куна худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104 FM. We'll be right back.

физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад, аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз. дуруд ҳамватанони азиз. Мегуянд, миллате ки омӯзгори асил дорад, фардояш ҳаргиз торик намешавад. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо аз ҷумлаи омӯзгоронест ки бо заҳмат, хират ва садоқаташ на танҳо шогирдон, балки як наслро ба роҳи дониш раҳнамоӣ кардааст. Имрӯз дар бораи шахсияте мегӯем ки умрашро ба фурӯзон нигоҳ доштани роҳи маърифат бахшид. Зане ки омӯзгорӣ барои ӯ танҳо касб нест, рисолат аст. Аз синфхона то саҳнаи илм, аз тарбияи шогирд то парвариши андеша, ӯ ҳамеша талош мекунад, то бо дониш, фаҳмиш ва ояндабинӣ шогирдонашро мусаллаҳ намояд. Ҳатто илме ки Муҳиба Яъқубова ба дунёи он ворис шуд, содаву осон набуд. Аммо бо сабабе ин роҳро интихоб кард ва масъулиятмандона қадам бардошту, ҳамчун устоди муваффақ ва олимаи камтакрор мавқеъ пайдо намуд.
2: Дар соле ки ман мактаба хатм кардам, дар назди ман як масъала буд ки ман бояд ки дар кадом донишгоҳ таҳсил кунаму кадом фана интихоб кунам. Ман ки дар оилаи коргарои тиб таваллуд шудагӣ будам, ҳамон вақто апам Мунирахон дар институти тиб мехонданд ва ман гумон мекунам ки хай агар ман дохил шавам бо донишгоҳи тиб, ин қадар хоҳишам набуд. Акои ман Хомидҷон онкас дар Ленинград мехонданд, ҳамчун физхимик будам. Баъд мо маслиҳат кардему, онкас гуфтанд ки ту физикаи нағз медонӣ, математикаи нағз медонӣ, ҳамон биологияи интихоб кунӣ намешавад шуд барои он ки дар донишгоҳи миллии мо, он вақт буд донишгоҳи ба номи Владимир Ильич Ленин буд, факультети биология алоҳида набуд. Геологу кати якҷоя мо факультет доштем, будар ҳамҷо. Баъд фикр кардам ки хай албатта барои ман табиат хеле наздик буд, ман дӯст медоштам табиата. Баъд ҳамон факультет ба ман ҳуҷҷатомо супоридаму донишҷӯи донишгоҳи миллӣ шудам. ва аз якум курс ман фаҳмидам ки ҳамон вақта муаллимҳои хеле донишманд буданд. Онҳо биологияи умумии мо ба дарс медоданд, ботаника, зоология. Ва дуюм курс хондам ба як муаллимаи хеле донишманд буд ва дарси биохимия мо ба пешкаш кардагӣ буд. Ҳамон биохимия гӯш кардан баъд ман ҳамон вақт ба худам гуфтам ки бояд ки ман биохимик шудам дар кор, барои он ки биохимия ин як дониши биохимия, дониши ҳама нозикҳое ки дар организми зинда мегузарад. Сар карда, агар дар одам нафаскашӣ бошад, агар тоғо хеле дигар процессҳо, агар дар растаниам бошад, агар нафаскашӣ процессҳои фотосинтез кати вобаста ва ғайра.
1: Биохимия илмест нозук, пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ. Илме ки ҳар ҳуҷайра, ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад. Омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ, балки сабру таҳаммул, муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад. Академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмуъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. Ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. Ӯ аз он устодонест ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. Имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад. дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. این لحظه ما با اکادمیک محبه یعقوبوا از نازکی های علم بیوخیمیا، از مسئولیت آموزگار، از مشقت یک زن در راه علم، از مهنت تربیه شاگرد و از محبت صحبت میکنیم که بعد از چندین ده ساله نتوانست معلمه را از صنف خانه جدا کند.
2: البته ارگانیزم های زنده با اقلیم با گرد اطرافی بر اونجا زندگی میکند، تاثیر میکند. انا همین من با یک فکر با آمدم که باید که من همین نوزیکوی باید که در آینده آموزم. برای همین یک کوری کرشیم هم کوری دیپلومیم هم وابسته بود با تاثیر نوری ها با پخته کده کار کردگی بودم. همین کتی من همین یعنی قطر سال وابسته هستم برای فهمیدنی مطابق شدنی ارگانیزم های زنده با پرابلم هایی که وابسته در اون جایی که آنها زندگی میکنن و در اون جایی که آنها وابسته هستند برای اون که سر کرده و سبزیزاش تو دودنی حاصل چطور دیگر گونه ها میشود. بعد اسپیرانتور داخل شدم. همه قطر سال گذاشته است. هم کاروی اسپیرانتیم، کاروی نامزدیم و کاروی دکتریم وابسته بود با همون اموختن ارگانیزم های زنده.
1: سلامت باشد معلمه جان. از این اندشه های شما برمی آید که ذوق و شوق آموزگار نسبت به کسبش می تواند که در نهاد یک شاگرد محبت فن را به جوش بیارد. و طوری که شما افزودید، ما از همون آموزگار، دانش، ملکه و استعداد و مهارت درس گذاریش بود که شما رو به همین فن جلب کرد و چون وارد شدید حواستان، ذوقتان بیشتر شد و کوشش کردید که تمام نازکی های اون موجودات زنده که در طبیعت ما از خصوصا رستنی ها بیاموزید. و امروز شما از اون مهارت چگونه استفاده میبرید معلم جان؟
2: شاگردان مکتی ما همین کارو کتی وابسته هستیم. بعد من یک چیز رو گفتنی هستم که سالای آخر رستنی های شفاباش کتی کار میکنیم برای اون که دارواری های که خوزر هستن آنها اکثریتش مطابق نیستن برای شفا دادن. برای من تاجیکستان یک لابراتوری کلون می باشد 2500 نمیدی هر رستنی های شفا باش هستند. از آنها فقط 70% برای دورسازی استفاده می برند. ما خوزر همین کورا برسودیم که چیز چطور می تونیم از خود رستنی های شفا باش خودمو که در تاجیکستان خیلی زیاد هستند توانیم فهمیم که تاثیر خیلی خوبشون برای اون یا وای کسالی ها کسالی های قند کسالی های که با وابسته با شوش، کسلوی، وابسته با جگر و غیره غیره. برای من دانش که من داشتم وقتش با اثر شده از زمان وقتی استودنتی علیم فرانسوس گفته که ما چه قطر میاموزیم همه قطر نمیدونیم. برای من باید که هر دقیقه ما باید که دانش خودمو زیاد کردن ما در کارو همین دانش ما باید شاگردمو پیشکش کردن ما در کار که علم زنده تواند سالهای سالها استوار باشد.
1: برای یک زن چگونه میسر میگردد برای رسیدن به چنین زینه های بلند در صورتی که او باید هم علم بیاموزد، هم دانش و ملکه خود را سرقل بدهد و هم محیط خانواده را آرام و تازه نگه بدارد و همزمان از عهده تربیه درست فرزندان براید. یعنی وقتی اینقدر مسئولیت ها را برداشت دارد چی طور میتواند که قدم های استوار داشته باشد در راه علم و تواند که چنین موفقیت ها را صاحب گردد؟
2: یکمش من برای پدر و مادرم تشکر میگم که مای هم و مای همه خیل تربیه دادن که ما 4 نفر بودیم. اکیمم دکتر علم های شیمیه بودن، پروفیسور بودن، 20 سال زیاد دکانی فکولتیت شیمیه دانشگاه بودن. اپیم خدا رحمتی مونیرم اکسیدن، اون کسیم دکتر علم های تیب بودن، پیدیاتر بودن، پروفیسور بودن. خواری خورده ما منظوره اون کسیم نمزد علم، کارهای علمی که وابسته با گوش اتولارینگالوگی وابسته هستن. من تشکر میگم که اونها وقتی که ما تربیه دادگی بودن فقط ما به میگفتن که خونیتون دانشتون زیاد کنیتون لیکن آدمگری از دست ندیتون. ана мин се хислати ки падару модарам мо ба насиҳат карда гирдан ман гумон мекунам ки мумкин то охираш аз дастам наомдагӣ бошад лекин ман як умри ҳамин се вайба ақидем дигар нашудааст дуруст савол додед барои он ки ман роли студентка будам ки ман шавҳар кардам аспирантура ба мана духтарчем ҳафт маҳа буд ки ман аспирантура дохил шудам дар аспирантура хондам бо писардор шудам дута фарзанддор шудам шавҳарам шоир буданд ин албатта шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад оила ки ман студенткае будам оли хеле ҷавон будам ки ман мутобиқ шуданам дар кор буд ҳамин байни ҳамин нависандои байни шоиро баи донишу фаҳмишу онҳо ба лекин намедонам ё муҳаббат бо дониш ё муҳаббат бо фарзанд муҳаббат ба оила муҳаббат бо гирди атрофе ки ман ба буд муҳаббати муаллимое ки тавонистанд ман ба донишро пешкаш кунанд ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон
3: шакури зиёд муаллимаҷон саломат бошед ва тавре шумо афзодед ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан муаллимаҷон ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем
2: ин саволи хеле мураккаб мебошад барои он ки ина фаҳмидану донистан албатта дониши мутахассисо ки ҳамин соҳа ба кор мекунанд бояд ки хеле донишашон зиёд бошад барои ҳамин ман 30 сол роҳбари кафедраи биохимия таъсис дода гирдем анамин кафедраи биохимия донишгоҳ ҳама шогирдом давом дод судин ҳамон донишҳое ки онобо пешкаш карда гирдам барои ман даромадан ба лекция доим шодӣ мекардам ки ман худама бояд ки ҳамин халати сафед пӯшида даром ҳамин он вақто ба студентҳо ба забони тоҷикӣ ба дарс намедоданд 80 нафар ҳам гурӯҳои русӣ гурӯҳи тоҷикӣ якҷоя биохимия гӯш мекарданд ман ҳами хел тайёрӣ медидам ки бояд ки ҳам забон надоштагиҳо фаҳманд барои он ки илми биохимия хеле мураккаб мебошад ҳам барои дониш оно ки забони русия медонану онҳоам гумон накунанд ки мо ҳама чиза фаҳмидем гуфта байни шогирдои ман ба профессороям ҳастанд академико ҳастанд аъзои академия ҳастанд роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунанд асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ бояд ки ҳамина фикр кунад дар кор ки шогирди ту аз ту камтар намедонад вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад
1: академик муҳиба яъқубова зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз аз садои муаллима эҳсос кардан мумкин аст ки аллакай пирӣ дари қалбашро куфтаву ожанкоу рухсораҳои зебояшро меҳмон гаштаанд вале бо ин вуҷуд наметавонад аз касби омӯзгорӣ ва аз синфхонаву донишҷӯён фосила бигирад ӯ истироҳатро дар таълими шогирдон мебинад бо вуҷуди талошҳову хизматҳои зиёд дар ҷомеа ҳанӯз ҳам аз худ розӣ нест мехоҳад насли имрӯз чунон бо дониш такмил ёфта бошад ки дар ҳар қадам суботу оромии кишвар ва якдилию ҳамдигарфаҳмиро андеша кунанд
2: бедониш бемаданият пешрави ҷомеа намешавад ҳам маданият ба ҳам дониш ба ҳам муориф ба асосан мо бояд ки такя кара намудар кор ки ояндаи тоҷикистон мамлакати хеле пешрав бошад фақат талаби ман ки доим дар тоҷикистон сулҳу амният бошаду якдигарфаҳмӣ бошаду ҳамон илм пеш раваду ҳам дар академияи илмҳо ҳам дар донишгоҳҳо ҳам дар дигар соҳаҳо дар иқтисоду ва ғайра бачаҳои мо набирому абирому илоим барои пешравӣ ҳам худашон самгузор бошанд ҳам худашон баҳра баранд аз ояндаи тоҷикистон
1: барои академик муҳиба яъқубова омӯзгорӣ вазифа нест نفس است که با آن زندگی میکند. هر درسی که از دل گفته میشود در دل میماند و هر آموزگاری که عمرش را به علم و تربیه میبخشد خود به مکتب زندگی تبدیل مییابد. فداکاری اکادمیک محیبه یعقوبова ثابت میسازد که محبت به علم و احساس مسئولیت سن و سال نمیشناسد. تا وقتی چنین شخصیت ها در جامعه هستند، چراغ معرفت خاموش نخواهد شد و شمع دانش فروزان خواهد ماند. شنوانده های عزیز، خاطررسان می شویم که شما برنامه مشعل افروز را در تهیه مؤلف فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. تنسیت و اوسوده و همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید. خیر.

шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Консерти навбатии мо ба ин муносибат бахшида мешавад.

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, меҳмони ифтихории барномаи имрӯзи мо ҳунарманди халқии ҷумҳурии тоҷикистон муҳаррама боно шарипов ҳастанд. хуш омадед.
1: зинда бошед. ташаккур.
0: бо ҳузуратон гармӣ овардед, нур овардед, сафо овардед, муҳаббати беҳамсоли ватанро ба барномаи мо эҳдо кардед. зинда бошед, сарбаланд бошед. ва наврӯз ҳам гузашт. хуб гузашт?
1: албатта.
0: серкор буде?
1: албатта. чун арафаи наврӯз мешавад, тамоми ҷашнҳои зебои мо мешавад. тамоми ҳунармандо банд ҳастанд, чунки ягон шодию хурсандии миллати мо, мардуми мо бе суруду таронаҳои ҳунармандошон намегузарад. ва мо ҳам ифтихор мекунем, ки чунин ҷашни зеборо дорем.
0: акнун дар пеш ҷашнҳои хеле бузург аст, масалан ҷашни 35-умии солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон. омодагӣ ҳаст?
1: албатта. мо ифтихор мекунем, ки маҳз имсол 35-солагӣ истиқлолияти бебаҳои мардуми тоҷикро ҷашн мегирем. ва на балки ман, тамоми ҳунармандон, тамоми аҳли ҷомеаи мо ба ин иди бисёр барои мардуми мо муҳим тайёрӣ дида истодем.
0: реша пайванд ном як суруди зебо аз шумо ҳаст. дар ҳама маҳфил, дар ҳама ҷо аз шумо хоҳиш мекунам, ки чанд мисра аз ин таронаи зебо барои ҳаводоронатон бихонед. ва муҳтавои ин тарона ватан ҳаст. муҳаббат ба ватан аст?
1: албатта. ин як таронае ҳаст, ки агарчанде ки шоири ин тарона бисёр ҷавон аст, вале то ба ӯ андоза ин тоҷикистони зебо, ватани зеборо васф кардааст, ки дар дили хурду калон бо ҳамин тарона ҳам худ ҷо шудааст. ҳамин тарона ва ҳам ҳисси хештаншиносии мардума аз нав бедор кардааст. ва мо ин таронаро панҷ нафар ки мехонем, маҳбубтарин ҳунармандое ҳастанд, ки ин таронаро мехонанд ва якеаш ман ҳастам. ва ифтихор мекунам, ки дар ан ҳамин тарона дар ҳамин панҷгона ман ҳам ҳастам. ва ҳамеша мегӯм, ки ин тарона барои ман шахсан, масалан ҳунари моро дубора ба мардум наздик кард, чунки бисёр як таронаи дилнишин аст. ва ман ҳамон чорбанде ки мехонам, бисёр ҳамон чорбанда дӯст ҳам медорам, пурраму таронаро дӯст медорам. баъзан агар ягон ҷо равам, бо ҳамин тарона ифтихор карда, агар дар ягон ҷо бошам, гӯянд ки апаҷон кам тарафтар истед, хандида мегӯям, ки ай додари ҷон, аз ҳама ҷои тоҷикистонам. ин ки барои мо
0: хоҳиш мекунам,
1: агар хоҳиштон бошад, ман
0: бо ҷону дил, бо ҷону дил
1: барои шумо мехонам. ҳар чанори ватан бародари ман бутаи наргиса

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар паёми шодбошӣ ба муносибати Иди Қурбон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз доштанд: Иди Қурбон тӯй нест, балки як маросими динӣ ва оини эътиқодӣ аст, ки бояд дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва бо риояи меъёрҳои сарфаю сариштакорӣ баргузор карда шавад. Сарвари давлат хотиррасон намуданд, ки тақрибан 12 сола қабл дар кишвари мо қонуни миллӣ дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буд, ки он дар роҳи ба низоми муайян дар овардани фарҳанги баргузории маъракаҳо ва пешгирӣ кардани зиёдаравию исрофкорӣ нақши назар аст гузошт. Дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, ректори донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид Шилидзи Марвала баргузор гардид. Дар рафти мулоқот масъалаҳои марбут ба рушди мубодилаи академӣ, гузаронидани таҳқиқоти муштараки илмӣ ва ҷалби донишҷӯён ва олимони ҷавони тоҷик дар барномаҳои таълимӣ ва таҷрибаомӯзӣ таҳти сарпарастии донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуданд. Таваҷҷӯҳи хоса ба ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 зоҳир карда шуд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд. Тавре иттилоъ додем, имрӯз дар кохи Сомон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосии пленарӣ дар мавзӯи натиҷаҳои муҳими 10 солаи амал барои об баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ба шарикони рушд ширкат намуда, роҷе ба мушкилоти марбут ба об дар минтақа ва ҷаҳон изҳори назар намуданд. Ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди ҳамоиши мазкур гузориши муфассал медиҳад.
2: Дар кори ҷаласаи асосии пленарӣ натиҷаҳои муҳими 10 солаи амал барои об муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, раиси кумитаи миллии ташкилкунанда ҷаноби Ли Ҷунхва, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, намояндагони давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи захираҳои об иштирок намуданд. Муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода зимни ифтитоҳи ин ҳамоиши сатҳи баланд таъкид дошт, ки ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон дар самти об тавонист ҷомеаи байналмилалиро барои ҳалли мушкилоти марбут ба захираҳои об муттаҳид созад. Муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Ангола Антону Фернандес дар навбати худ таҳкими ҳамкориҳои давлатҳоро барои ҳалли мушкилоти об муҳим хон. ба гуфтаи ӯ, имрӯз барои кишвари Африқо масъалаи норасоии об хушксолӣ ва тағйири оби иқлим ҳамон аз таҳдидҳои ҷиддӣ боқӣ мемонад. мавсуф ин масъаларо на танҳо барои аҳолии Африқо, аз ҷумла барои Ангола нигароникунанда арзёбӣ намуда гуфт.
3: Дамы и господа, с большой честью мы участвуем в этой важной международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на период с 2018 по 2028 годов, которая проходит здесь, в Душанбе, Республика Таджикистан. Позвольте мне прежде всего передать от имени Министерства энергетики и водных ресурсов Анголы и его превосходительства министра энергетики и водных ресурсов Жуана Батишта Пойжиша теплые приветствия правительства Республики Анголы и главы исполнительной власти, его превосходительства президента Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоуренцо, подтверждая твердую приверженность нашей страны глобальной повестке дня в области воды, санитарии и устойчивого развития. Вода сегодня представляет собой один из самых серьезных стратегических вызовов человечества. Более чем просто природный ресурс, она является инструментом суверенитета, социальной стабильности, экономического роста, региональной интеграции и человеческого достоинства. Без воды нет устойчивого сельского хозяйства, нет гидроэнергетики, нет промышленности, нет общественного здравоохранения и, главное, нет прочного социального мира. Мир сталкивается с серьезными изменениями климата, экстремальными явлениями, затяжными засухами, разрушительными наводнениями и растущим давлением на водные ресурсы. Африка ощущает эти последствия особенно остро.
2: Муовини вазири захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зисти Беларус Виктор Галанов асноҳи баромади хеш изҳор дошт, ки об на танҳо захираи стратегӣ аст, балки асоси некуаҳолии экологӣ ва суботи иқтисодӣ барои ҳар як давлат мебошад. Виктор Галанов вобаста ба захираҳои оби Беларус чунин изҳори назар намуда гуфт:
4: уважаемый высокий президиум, руководители делегаций, участники заседания, дамы и господа! Прежде всего, в свою очередь, хочу поблагодарить правительство Республики Таджикистан за высокий уровень организации 4-й международной конференции по десятилетию действий в области водных ресурсов. Вода – это не просто стратегический запас. Это фундамент экологического благополучия, социальной стабильности и экономического суверенитета любого государства. Беларусь обладает уникальной водной системой, более 20 тысяч рек и ручьев, около 10 тысяч озер. И сегодня вопросы их сохранения и рационального использования вышли на уровень одного из ключевых звеньев государственной политики, в том числе по реализации международных соглашений в рамках ЦУР-6. Запасы воды в стране составляют более 60 миллиардов метров кубических. Из них 96% приходится на поверхностные водные объекты. При этом ежегодная потребность добычи подземных поверхностных вод не превышает 3% от их запасов. На протяжении многих лет использование пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд остается главной составляющей водопользования. Это более 40% от объема использования воды в стране.
2: Таи солҳои ахир мушкилоти норасоии об дар сайёра ба яке аз мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст ва агар мо дар якҷоягӣ бо буҳрони об ва офатҳои вобаста ба иқлими ягон чора андешӣ накунем, ин буҳрон метавонад дастрасӣ ба оби ношокиро боса мушкилтар кунад. чунин зикр дошт асноҳи баромади хеш муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Индонезия Арманатха Насиро.
5: Я бы хотел передать огромный привет и поздравления от имени министра энергетики Китайской Народной Республики. Китай успешно продвигается по проектам, связанным с управлением водными ресурсами, водной безопасностью. И, конечно, это все содержит большие вызовы и трудности. И устойчивое развитие стало очень важной задачей нашей работы. И водные условия также в Китае достаточно сложны. И для нас, для китайского правительства, вода – это философия, и мы разрабатываем эту философию в соответствии с систематическим подходом, и мы достигаем хороших результатов, исторических результатов. И также мы надеемся достичь цели устойчивого развития.
2: Инчунин зимни ҷаласа намояндагони беш аз 30 давлат баромада муданд. Норасои обро яке аз мушкилоти глобалӣ на танҳо дар минтақа, балки дар тамоми сайёра арзёбӣ намуда, зикр доштанд, ки агар мо дар ҳамдастӣ ба ягон хулосаи аниқ наоем, ин метавонад боз ҳам барои аҳли башар хатари ҷиддӣ эҷод кунад. дар ниҳояти кори ҷаласа зикр шуд, ки тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, хушксолӣ ва афзоиши талабот ба об аз ҷумлаи мушкилоти ҷиддии ҷаҳонӣ мебошад. аз ин рӯ кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ бояд ҳамкориҳои амалиро барои идоракунии устувори захираҳои об боз ҳам тақвият диҳанд. Улуфтаз Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: дирӯз дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушдустувор солҳои 2018-2028 бохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хуршед мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид профессор чилидзи марвала баргузор гардид. тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди истоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи инновасионӣ, истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар низоми идоракунии давлатӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ ва омодасозии мутахассисони касбии соҳаи технологияҳои рақамиро мавриди баррасӣ қарор доданд. анҷоми барномаи тилотии ахбор.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: هزاران چشمه سرشار داریم. دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم. از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند. به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است.

0: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105 FM метавонед бишнавед.
1: таваҷҷӯ ҷасорат
2: қувва ва воситаҳои мудофиаи
1: мардонагӣ
3: то ҷон дар бадан дорам
4: ва заҳматҳои шабонарӯзӣ
1: ҳифзи марзу бум барномаи дунёи сарбоз аз радиои тоҷикистон

дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ тақдиматон медорем. суруди нахустин «Эй ошиқон» нам дорад. пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқи тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекӯбанд. таронае ки алон пахш мешавад вафодорон ном дорад.

ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, «Савган» ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву ҳамдиливу ҳамбастагӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: суруду таронаҳои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ бовар дорем ба бисёриҳо ошно аст ва онҳо ба тамоми мавзӯъҳо бахшида шуда дар хазинаи тиллоии радио маҳфузанд. ҳоло яке аз он сурудҳоро бо номи нози нозанин бо ҳам мешунавем.

саҳми ҳунарманди шинохта Маҳмадалӣ Аюбӣ дар рушди санъати мусиқии мардумӣ беназир аст. ин марди ҳунар қабл аз ҳама беҳтарин тарғибгари сурудҳои халқӣ ва классикии тоҷик ба ҳисоб рафта, овози гиро ва дилпазираш мақбули ҳамагон аст. суруди дигареро бо номи Дарвози духтар бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои Баҳори Тоҷикистон, Ҷавонӣ, Туҳфа, Туёна, Муҳаббат, Дилором, Тирукамон, Хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.

ба кӯй зидоран дар овиз бар тоб рӯй чу судо баро рӯй баргоштан шабистон ҳама нара бардоштан дили шоҳ ковус пурдард шуд ниҳон дошт.

ой ки дидан набардошт аз чеҳри ӯй дигарбора бо шаҳриёри ҷаҳон ҳаме ҷодуӣ сохт андар ниҳон бадон то шавад бо сиёвахш

ба даргоҳ бар анҷуман шуд сипоҳ, дари ганҷу динор бикшод шод. Зи шамширу гурзу кулоҳу камар, ҳамон хуту диру синону сипар, ба ганҷе ки буд ҷомаи нобурид, фиристод назди Сиёвуш Калид. ки бар хону бар хоста кат худой туи соз кун то чи оят рой гузин кард аз он номдорон савор далерони ҷангӣ 10-2000 ҳам аз паҳлавӣ порс кӯчу балуч зигелони ҷангию дашти саруч сипарвар пиёда 10-2000 гузин кард шоҳ аз дари корзор аз эрон ҳар он кас ки гавзода буд далеру хиратманду озода буд ба болову соли Сиёвуш буданд хиратманду бедору хомӯш буданд зи гурдони ҷангию номоварон чу баҳрому чун зангаи шоварон ҳамон панҷ мӯъбад аз эрониён барафрохта ахтари ковиён бифармуд то ҷумла берун шуданд зи паҳлу сӯи дашту ҳомун шуданд ту гуфтӣ ки андар замин ҷой нест ки бар хоки ӯ налро пой нест сарандар сипер ахтари ковиён чу моҳи дурахшанда андар миён зи паҳлӯ бурун рафт ковус шоҳ яке тез баргашт гирди сипоҳ сипаҳ дид ороста чун арӯс ба пилони ҷангию овои кӯс яке офарин кард пурмоя кай ки эй номдорони фархундапай мабодо ба ҷуз бахт ҳамроҳатон шуда тира дидори бадхоҳатон ба некахтару тандурустӣ шуданд ба пирӯзию шод боз омаданд ду дида пур аз об ковус шоҳ ҳаме буд якрӯза бо ӯ бароҳ саранҷом мар якдигарро канор гирифтанд ҳар ду чу абри баҳор зи дида ҳаме хун фурӯ рехтанд ба зорӣ хурӯше барангехтанд гувоҳӣ ҳаме дод дил дар шудан ки дидор аз ин пас нахоҳад будан чунин аст кирдори гарданда даҳр гаҳе нӯш бор оварад гоҳ заҳр сӯи гоҳ бинҳод ковус рӯй Сиёвӯш бо лашкари ҷангҷӯй аз эрон сӯи зобилистон кашид або пилтан сӯи дастон кашид ҳаме буд якчанд бо рӯдумай ба наздики дастони фархундапай гаҳе бо таҳамтан будӣ май ба даст гаҳе бо завора гузиди нишаст гаҳе шод бар тахти дастон будӣ гаҳе дар шикори наистон будӣ чу як моҳ бугзашт лашкар бирон гави пиртан рафту дастон бимонд зи зобул ҳам аз кобулу ҳиндувон сипоҳе бирафтанд бо паҳлавон зи ҳар сӯ ки буд номвар меҳтаре бихонду биёмад ба дашти ҳарӣ аз эшон пиёда фаровон бибурд бара зангаи шоваронро супурд сӯи толиқон омаду марврӯд сипеҳраш ҳаме дод гуфти дуруд ваз он пас биёмад ба наздики балх наёзурд касро ба гуфтори талх
وزان سوی گرسی وزو باربان کشیدن لشکر چو بادی دمان. سپهرم پسو بارمان پیش رو خبر شد بدیشان زی سالار نو که آمد زی ایران سپاه گران همه نامداران کنداوران. نوانده برافگند هنگامی خواب سپه بود به نزدیکی افراسیاب که آمد دلاور سپاه گران سپه بود سیاوخش و باوش سران. سپه کش چو رستم گوی پیرتن به یک دست خنجر به دیگر کفن. گره دون که فرمان دهد شهریار سپه بر نشانم کنم کارزار. تو لشکر بیارای و چندین مپای که از باد آتش بجنبد ز جای. برانگیخت برسان آتش هیون کز آنسان سخن داشت با رهنمون. سیاوش بدان جایگاه هم نماند سوی بلخ چون باد لشکر براند. چو تنگ اندر آمد از ایران سپاه به پاسخ نشایست کردن نگاه. نگاه کرد گرسیوزی جنگ جوی به جز جنگ جستن ندید هیچ روی. چو ایران سپاه اندر آمد به تنگ به دروازه بلخ برخاست جنگ. دو جنگی گران کرده شد در سه روز. چهارم سیاوخش لشکر فروز پیاده فرستاد بر هر دره به بلخ اندر آمد گران لشکره. گریزان سپهرم از آن روی آب بشد با سپه نزدی افراسیاب.

0: пиёда ба кирдори оташ буданд, сипардору бо тиру таркаш буданд. Напарид бар гирди ишон уқоб, якеро сарандар наёмад ба хоб. Се рӯзу се шаб буд ҳамзин нишон, ғамӣ шуд дили марду гарданкашон. Ваз ишон касеро ки хоб омадӣ, зи ҷанги далирон шитоб омадӣ, бихуфтиву осуда бархостӣ, ба навӣ яки ҷанг оростӣ. Барошуфт чун оташ афросиёб, бупечид аз ҷои орому хоб, ба гарси вазандар чунон бингарид, ки гуфти миёнаш бихоҳад бурид. Яки бонг барзад, бирондаш зи пеш, тавоно набуду барон хасми хеш. بفرمود که از نامداران هزار بخوانند و از بزم سازند کار. سراسر همه دشت آزین نهند، به سوغدن در آرایشی چین نهند. بر ایشان به شادی گذر کرد روز، چو از چشم شد چشم گیتی فروز. به خواب و به آرامش آمد شتاب، بغلطید بر جامه افراسیاب.
1: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
2: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дунёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: радиои тоҷикистон 104.7 FM.

шунавандагони азиз, тавре иттило доред, имрӯзҳо шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Консерти навбатии мо ба ин муносибат бахшида мешавад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибн Сино. Китоби гиёҳнома ё китобуннабот ва ҷонварнома ё китобулҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибн Сино китобу шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибн Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибн Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода
0: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.

0: тамошои ҷозибаҳои ҷаҳони нопайдоканор таассуротбахш аст, чун муъҷизаҳое ҳастанд дар Гетти, ки ҳатто бо чашми хеш дидан ба воқеияти онҳо шубҳа дар дил пайдо мешавад, гӯё аз китоби афсонаҳо берун омада бошанд. Аммо дар расл онҳо муъҷизаҳои нодиру бебаҳои табиат ҳастанд, ки қариб дар ҳар мамолики дунё метавон дид. дуруди моро бипазиред, дӯстдорону мухлисони доимии барномаҳои сайёҳии радиои Тоҷикистон. Чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи сайри олам аз пешниҳоди шумо. Ин пайроҳа имрӯз моро ба яке аз кишварҳои зебою таърихии қитъаи Аврупо ва Ҷумҳурии Чехия раҳсипор менамояд. Пас биёед сараввал мухтасаран дар бораи ин кишвар маълумот мегирем. Чехия дар қисмати марказии Аврупо ҷойгир буда, бо Олмон, Полша, Австрия ва Словакия ҳам марз аст. Пойтахти он шаҳри бостонии Прага мебошад, ки яке аз зеботарин шаҳрҳои ҷаҳон маҳсуб меёбад. Масоҳати ин кишвар тақрибан 78900 километри мураббаъро ташкил медиҳад. Шумораи аҳолии Чехия имрӯз ба 10.9 миллион нафар баробар аст. Забони давлатии кишвар забони чехист, ки ба гурӯҳи забонҳои славянӣ мансуб мебошад. Асъори миллияш бошад крони чехӣ ба ҳисоб меравад.
1: бахши маълумоти аҷиб.
0: Ҷумҳурии Чехия танҳо соли 1993 истиқлолият ба даст овардааст. Он аз соли 1918 то соли 1993 қисми кишвари Чехословакия буд. Ҳамаи мо бо шакари нави шакли мукааб ё ба истилоҳ қанди сафеди чоркунҷа ошно ҳастем. Аммо на ҳама медонад, ки он соли 1843 дар Ҷумҳурии Чехия истеҳсол шуда фурӯхта мешудааст. Хоккей варзиши миллии Ҷумҳурии Чех аст. Дастаи миллии Чехия 6 маротиба қаҳрамони ҷаҳон оид ба хоккейро ба даст овардааст. Хурдтарин шаҳри Аврупои марказӣ Рапштейн аст, ки он дар кишвари Чехия ҷойгир буда, аҳолияш ҳамагӣ 10-15 нафарро ташкил медиҳад. Шаҳри Прага дар давраи ҷанги якум ва дуюми ҷаҳонӣ ягон зарар надидааст. Аз ин рӯ меъмории биноҳои дар он вуҷуд дошта хело хуб ҳифз шудаанд. Қоидаи ҷолибе дар ин кишвар мавҷуд аст, ки ба сокинони ин маркази таърихӣ насб кардани тирезаҳои пластикӣ, кондитсионерҳо ва антеннаҳои телевизион манъ аст, то намуди зоҳирии шаҳр вайрон нашавад.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруд азизон. Бо умеди хушӣ имрӯзу рӯзҳои дигари зиндагӣ барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва бахшҳои рангину шунидани оғоз менамоем. пазиро бошед.

шунавандагони азиз, ёдовар мешаем, ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун чун ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро манзуратон медорем. Зеро огаҳӣ аз хабару рӯйдодҳое, ки бароямон ҷолиб аст, метавонад баҳри коре ба мо кӯмак кунад. Ё шояд мо маълумоти заруриеро аз он пайдо мекунем. Таваҷҷӯҳ намоед. тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе мизбони чорабинии муҳташами сиёсии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 мебошад. Қарор аст, ки ин конфронс то санаи 28-уми ин моҳ идома ёбад. Дар доираи ин рӯзҳо дирӯз дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ фестивали об баргузор гашт. Дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноат аз қабили кандакорӣ аз чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунари зардӯзӣ, чакан, гулдӯзӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тарутоза ва хушк ба намоиш гузошта шуданд. Инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. чанде пеш бо ибтикори осорхонаи миллӣ вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ намоиши инфиродии осори арбобони барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбонов таҳти унвони меандешам пас ҳастам ифтитоҳ кардид дар маросими ифтитоҳи намоиш роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ вазорати фарҳанг мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин ходимони давлатию ҷамъиятӣ ва пайвандони мусаввир иштирок намуданд. Дар чорабинӣ гуфта шуд, ки Суҳроб Қурбонов бо тафаккури густурдаи бадеӣ, рамзшиносии амиқ ва забони пурқуввати образӣ фарқ намуда, дар рушди санъати тасвирии муосири тоҷик саҳми арзишманд гузоштааст. Иштирокдорон аз ҳамкории чандин солаи рассом бо сохторҳои ЮНЕСКО ёдовар шуда, саҳми ӯро дар таҳкими муколамаи байнифарҳангӣ, ҳифз ва тарғиби мероси фарҳанги башарият баланд арзёбӣ намуданд. Баён кардид, ки баргузории намоишгоҳҳои инфиродии рассом дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк, дафтари аврупоии Созмони Милали Муттаҳид дар Женева ва муассисаҳои бонуфузи фарҳангии Чин бозгӯи эътирофи байналмилалии ҳунарӣ ӯ мебошад. Намоиш то 5 июни соли 2026 идома меёбад. чанде пеш дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС баргузор гардид, ки дар он намояндагони Тоҷикистон иштирок намуданд. Ҳамоиши имсола таҳти унвони осорхона ҳудуди оянда баргузор гардида, масъалаҳои рушди фаъолияти осорхонаҳо, истифодаи технологияи муосир, рақамикунонии мероси фарҳангӣ, ҷалби насли ҷавон ба арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва таҳкими робитаи наслҳоро мавриди баррасӣ қарор дод. дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС беш аз 600 нафар маърузачи иштирок намуд, ки 48 намояндаи хориҷӣ аз 28 кишвари ҷаҳон аз қабили Бразилия, Чин, Ветнам, Амороти Муттаҳидаи Араб, Миср, Ҳиндустон, Сербия, Ироқ, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар давлатҳоро дар бар мегирифт. дар доираи ҳамоиш ҷаласаи пленарӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони воломақоми соҳаи фарҳанг ва осорхонашиносӣ аз ҷумла директори осорхонаи миллии тоҷикистон Зафаршо Иброҳимзода иштирок намуда, дар мавзӯи коллексияи таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон маъруза намуд. иштироки ҳайати тоҷикистон дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС ҳамчун қадами муҳим дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ, густариши ҳамкории осорхонавӣ ва муаррифии таърихи фарҳанги миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ арзёбӣ мегардад. чанде пеш фестивали 19-уми байналмилалӣ бисёр жанраи эҷодиёти кӯдакон ва наврасон музикали калейдоскоп таи чанд рӯз тариқи онлайн баргузор гардида, иштирокчиён аз кишварҳои гуногун маҳорати эҷодӣ ва ҳунарии худро пешниҳод намуданд. боиси ифтихор ва сарфарӯзист, ки хонандагони мактаби санъати бачагонаи ба номи Одина Ҳошим низ дар ин фестивали бонуфуз иштироки фаъол намуда, дар номинатсияи иҷрои инфиродии мусиқӣ бо ҳунару маҳорати баланд сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, аз он ҷумла гран-при Холова Сафия, лауреати дараҷаи 1 Сареева Камила, лауреати дараҷаи 1 Аслия Солиҳова, лауреати дараҷаи 1 Ширин Нурафшонзода, лауреати дараҷаи 1 Фирӯзабону Муминова, дипломи дараҷаи 2 Азиз Нуров, дипломи дараҷаи 2 Муҳаммадамин Халилов. дар мактаб маросими бо тантанаи супоридани дипломҳо ба ғолибон баргузор гардида, хонандагон бо мукофотҳои худ сарфароз гардонида шуданд.
Дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар фазои тантанавӣ бо иштироки васеи дӯсторони санъату фарҳанг баргузор ва ҷамъбаст гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони соҳаи фарҳанг, ҳайати ҳакамон, омӯзгорон, иштирокчиёни озмун ва ҷавонони соҳибистеъдод иштирок намуданд. Бо мақсади рушди санъату фарҳанг, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон дар ноҳияи мазкур, даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. Дар ҳафтаи чорабинӣ ғолибон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии Санкт-Петербург дар шаҳри Душанбе ҳайати меҳмонон аз ҷумла роҳбари масъалаҳои эҷодӣ аз муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим боздид ба амал оварданд. Меҳмонон зимни сафар бо фаъолияти муассиса, сатҳу сифати таълими мусиқӣ, шароити фароҳамовардашуда барои хонандагон ва дастовардҳои эҷодӣ омӯзгорону наврасон аз наздик шинос шуданд. Ба меҳмонон синфхонаҳои омӯзишии навозандагӣ, бахшҳои сурудхонӣ ва утоқҳои тамрини ҳунарӣ гардида. Таъкид шуд ки муассисаи мазкур дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон ва рушди санъати миллӣ нақши муҳим дорад. Хонандагони мактаб бо иҷрои порчаҳои мусиқии классикӣ ва миллӣ маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дода, хотири ҳозиринро болида гардониданд. Меҳмонон аз шароити фароҳамовардашуда ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти шаҳр ба рушди соҳаи фарҳанг изҳори қаноатмандӣ намуда, чунин мубодилаи фарҳангиро барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ байни шаҳрҳо муҳим арзёбӣ карданд. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. بخش های دیگری ما ادامه دارند. با برنامه خوشنوا باشید و طبع خود را خوش سازید.

0: хушбахтона анъанаи волои суруду мусиқии тоҷик имрӯз низ идома дошта. Ҳунармандони насли нав ин мероси гаронбаҳоро бо эҳтиром нигоҳ медоранд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сеҳри мусиқии барномаро дар таҳияи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад якҷо мешунавем.
1: дурун ҳаводорони гиромӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори таваҷҷӯҳи дӯстдорони мусиқиро ба худ ҷалб намудааст, ки дар он як ҳаваскори африкоӣ Калпенч Аукей суруди овозхони маъруфи тоҷик Шабнами Сураёро бо сабки ҷолиб бозхонӣ мекунад. ҳангоми тамошои саҳифаи ин ҳаваскор маълум гардид, ки ӯ танҳо ба як суруд иктифо накарда, боз чандин сурудҳои тоҷикиро низ бо шавқу муҳаббат иҷро намудааст. мо тасмим гирифтем дар ин бахш низ аз маҳорат, истеъдод ва завқи зиёди ӯ ба санъати тоҷик бигӯем. вохан ин ҳолат бозгӯи он аст, ки оҳангҳои тоҷикӣ ҳатто дур аз тоҷикистон низ мухлисону дӯстдорони худро доранд.

ҷолибтар аз ҳама он аст ки суруди шабнами сураёро ин ҳаваскори африкоӣ дар шакли ду овоза иҷро кардааст ӯ ҳамроҳи як ҷавонзани африкоӣ сурудро месарояд ки ба тарзи иҷрои худи шабнами сураё шабоҳат дорад зеро шабнами сураё низ чанд сурудашро бо овозхонҳои хориҷӣ аз ҷумла ҳунармандони афғон ва таври дуэт иҷро намудааст

метавонад аз як кишвар ба кишвари дигар расида дилҳои мардумро ба ҳам наздик созад. Ман ҳамин ҷозибаи мусиқии тоҷик аст ки имрӯз ҳатто ҷавонони кураи африко низ онро ба завқи эҳсоси баланд иҷро мекунанд.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки ба ҳамагон аён аст, китоб манбаи асосии дониш, оинаи ҳаёт ва рафиқи вафодори инсон аст. Агар инсон бо китоб дӯстӣ кунад, албатта ки роҳи муваффақият, маърифат ва камолоти шахсият барояш ҳамвор мегардад. аз ин рӯ хондани китоб бояд ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагии ҳар яки мо бошад. беҳтараш биёед бахши ҷоми ҷаҳоннаморо дар таи ҳамкорамон матлубаи санги мурод мешунавем ва аз чопи боз як китоби наве огоҳ мегардем.
1: салом шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри шаҳнури композитори бо маҳорат Ҷурабек Умаров ошно месозем. бо ташаббуси вазорати фарҳанги кишвар дар толори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов китоби тозанашри омӯзгори факултаи иҷрокунандагӣ кафедраи фортепианои тахассусӣ композитор Ҷурабек Умаров роҳнамоӣ гардид. дар ин маҳфил шогирдон аз курсҳои омӯзишии консерватория миллии тоҷикистон ва хонандагони мактаби бачагонаи мусиқии рақами се ба номи Фато Одина ва донишҷӯёни курси тайёрии консерватория миллӣ зери роҳбарии омӯзгор Фирӯза Қосимов ва ин оҳангҳоро иҷро намуданд. дар оғози маҳфил ректори консерватории миллии тоҷикистон Баҳодур Давлатзода суханронӣ намуд.
2: имрӯз барои консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ва ҷомеаи фарҳанги кишвар рӯзи бисёр муҳим ва хотирмон аст. мо шоҳиди рӯнамоии маҷмуаи нави таълими эҷодии композитори бомаҳорат Ҷурабек Умаров таҳти унвони шаҳнур мешавем. маҷмуае ки бо дарнардошти хусусиятҳои синусолӣ ва имкониятҳои техникии навозандагони наврас омода гардидааст. таҳияи китоби мазкур таҷрибаи дуввум дар таҳияи китобҳои насли нав дар соҳаи фарҳанг аз ҷониби муаллиф мебошад. таҷрибаи аввалро муаллиф дар таҳияи ансамблҳои фортепианои бачагона ва бо сабту навои тоҷикӣ бо Қосимов ва Фирӯза анҷом додааст, ки аз ҷониби хонандагон истиқболи хеле хуб дарёфт кардааст. ин асарҳо на танҳо як дастури нотавӣ, балки ҷаҳони рангоранги эҳсосоту садоҳоест, ки барои хонандагони синфҳои ибтидоии мактабҳои мусиқӣ ва хоса барои курсҳои омӯзишии нави консерватория миллӣ таҳия гардид. мехоҳем ба ҳамаи онҳое ки дар таҳия ва нашри ин маҷмуа санг доштанд муаллимон, муратибон, мусаҳимон, иҷрокунандагон ва ҳайати эҷодӣ изҳори сипос намоям. меҳнати ҳар як шумо дар рушди фарҳанги мусиқии миллӣ саҳми арзишманд мебошад. бовар дорам ки маҷмуаи шаҳнур дар оянда ҳамчун дастури муҳими таълими мавқеи худро пайдо намуда барои кашфи истеъдодҳои нав хизмати босазо хоҳад кард.
1: дар анҷоми маҳфил доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ ин маҳфилро фолинек ҳисобида барои ҷавонон роҳи сафеди эҷодиро талаб намуд.
3: стали свидетелями очин баршова тонкого маленького но баршова праздника.
1: имрӯз мо шоҳиди як рӯйдоди фараҳбахш гардидем. композитори ҷавон Ҷурабек Умаров бо ҳамроҳи пианист Фирӯза Қосимова хело заҳмат кашиданд. ҳамаи ин наврасон дар оянда дар пешрафти соҳаи мусиқӣ саҳми худро мегузоранд. ин як қадами устувор барои соҳаи мусиқии тоҷик мебошад. барои ҳамаи шумо комёбиҳоро таманно дорам. Ҷурабек Умаров як композитори сермаҳсул аст. умед дорем шогирдони инҳо дар оянда давомдиҳандаи кори онҳо мегарданд. бори дигар шуморо ба ин комёбиҳо табрик мегӯем.
3: вотак они наши вот будущие они входят в мир музыки через рояль и через таджикские народные мелодии.
1: ёдовар мешавем ки дар шакли китоби шаҳнури композитори ҷавон Ҷурабек Умаров нотавӣ рӯи чоп омадааст. барои ҷавонони санъатдӯст дар оянда як дастурамали дарси омӯзишӣ ба ҳисоб меравад. шумо ин китобро аз китобхонаи консерватории миллии тоҷикистон дастрас карда метавонед.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнавод дар таҳияи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Лутфуллои Азиз ва Абдуманони Раҳмон. То барномаи навбатии хушнавод саломату сарбалам бошед.

ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда азизин гурӯҳи шӯъбаҳои савти сабо буд ки мо дар бораш гуфтем. Албатта дар ин ҷо дигар оҳангҳо бояд худашон гап мезананд, матнҳо гап мезананд, чунки барномаҳои дигар, хусусан дар барномае ки ба мақоми аввал, ба мақоми бузург ихтисос дошт, мо дар бораи ҳамаи ин истилоҳҳо қариб ки гуфтем, дар бораи сафт гуфтем, дар бораи қашқарша ки номи фурӯға гирифтааст, дар бораи соқинома, уфар, инҳо чӣ маъно доранд, ҳамаи ина гуфтем. Фақат ҳамин ки дар бораи сабо ман болотар гуфта гузаштам ки шояд ба ҳамон вақте ки ғазалҳоро ба ин оҳангҳо интихоб карданду дохил карданд, ҳар ду ғазалҳо, чӣ дар наврӯзи сабо ва чӣ дар савти сабо, аз ғазалҳои ҳофизи шерозиянд ва бо сабо шуруъ мешавад. Сабо ба ноз бигон ғизоли раъноро ва ҳамин саборо шояд ки номгузорӣ карда бошанд, ё шояд олимон андешаи дигар доранд ки онорам дидан дар кор. Хуб, ин масъала. дигар масъала ин ки шаш мақоми тоҷикии моро миллатҳои гуногун мехонанд, чӣ дар Осиёи Миёна, чӣ аз Осиёи Миёна берун, ҳатто дар Африқо аз рӯи навиштаҳои Асадуддин Низомов, масалан дар Мағриб, Алҷазоир, дар инҷо мақоми моро мехонанд ва бисёре аз истилоҳошон ба тоҷикии муарраб аст, яъне истилоҳоеанд ки тоҷикӣ будаанд, аммо вобаста ба хусусиятҳои забони арабӣ арабӣ шуданд. дар Туркия мехонанд, дар Ирон хуб мо аз як решаи Озарбойҷону, яъне ин олами туркӣ Озарбойҷон ва
2: Узбекистон,
1: бале, инҷо мехонанд. Мақоми мо ва мақоми Узбекистон умумиятҳои зиёд дорад, фақат ин ки матнҳои ваз шуданд. Ҳаминҷо ҳам гуфтанд дар кор ки матнҳои узбекӣ бори аввал солҳои 20 асри гузашта ворид шуд. Ба ёзе ки бояд ба забони тоҷикӣ, ба ёзе шаш мақоме ки бояд ба забони тоҷикӣ дар Москва ба нашр мерасид, бо хидмати хирсона яке замин боз олимони тоҷикӣ худи мо ғазалҳои туркӣ ва узбекӣ дохил шуд ва аз рӯи навиштаву гуфтаву маълум ки аз ҳамин сол фақат аз солҳои бистум ба забони узбекӣ хондани шаш мақом расм шуд. То ин вақт ҳамаи матнҳо ба забони тоҷикӣ буданд. Барои ҳамин мо умумиятҳои ҳар дуи мақоми ду кишвари ҳамсоя якан, фақат матнҳои ваз мешаванду тамом. аммо мақоми Ирон, мақоми Озарбойҷон муғам мегӯянд, дар Ирон ба фикрам дастгоҳ мегӯянд, дар Туркия ҳам мақом мегӯянд. як барномаи дигарам гуфта будем, дар уйғурҳои давлати чин низ мехонанд 12 мақом. инҳо фарқ мекунанд, хусусан мақомҳои туркии Туркия бисёр аҷибанд. бисёри оҳангҳошон аз Абдуқодири Мароғӣ аст, фарзанди баруманди тоҷик аст, дар асри 14-15 зиндагӣ кардааст, оҳангҳои бисёр аҷиб дорад месароянд. ва ман намедонам ки муҳаққиқони мо кор кардаанд, яъне ки таҳлили татбиқӣ кардаанд мақомҳои моро, ки дар онҳо чӣ чизҳо мондааст. ва фикр мекунам чизҳои хеле зиёди хуб дар онҳо мондааст, хусусан яке аз ҳамин оҳангҳои бисёр машҳур дар Туркия ба мақоми рост дахл дорад, нақш баста ё нақши баста, ки ина ҳунармандони машҳуртарини Туркия ҳама мехонанд. омад насими субҳ дам тарсам ки озораш кунад, дар Ирон ҳама мехонанд. бисёр оҳанги зебо аст. ман мехостам ки барномаи оянда дар ин бора суҳбат кунем бо шумо, ки чӣ гуна хондааст, як бор таҳлил кунем. то имрӯз ин оҳанг ва шеъри Абдуқодири Мароғӣ дар асл бо забони асл сароида мешавад. шунавандагони гиромӣ, мо бо устод Мастона Эргаш ва ҳунарманди халқи Тоҷикистон дар бораи савти сабои мақоми рост ва баъзе аз андешаҳошон дар бораи ҳунарманди халқи Тоҷикистон устод барнои соқа суҳбат кардем. шунавандаои азиз, барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳаррир бузург Мери Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар сарбаланду тандурус бошед.

0: Насими Суб. Насими Суб. Оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: бахшед, то аз маълумоти саҳӣ, мусиқии дилнишин ва суҳбатҳои гарму самимӣ баҳра баред.
1: барномаи Насими Субҳ беҳтарин ҳамсафар хоҳад буд. бо табассум бедор шавед, бо рӯҳбаландӣ зиндагӣ кунед.
0: дар пахши мустақим низ метавонед моро ҳамроҳӣ намоед. шунидани афкори шумо барои мо муҳим аст.
1: мо ҳар субҳ бо шумоем, то рӯзатон равшантар гардад. шумо низ бо мо бимонед.
2: барномаи Насими Субҳ ба зиндагии шумо саодат эҳдо хоҳад кард.
3: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: ганҷинаи фарҳанги миллат
2: рӯи ту эй гулбадан
1: услуби классикии мусиқии тоҷӣ
3: баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухтали
1: шашмақом
4: дар ин самт хунёгарони мумтоз
5: маъниҳои бадеии ҳамин шеъри
1: омезиши созҳои эстрадӣ дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад барномаи фурӯғи шашмақом аз радиои тоҷикистон

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ гирафт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 fm бишнавед.
1: касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

касе шуд соҳиби руди Хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед. Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Ба тартибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пустии гов бо оби тилло навиштанд. Муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарад ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуриниссо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Хунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам, ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 143 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест, ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
3: олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруд азизон. Бо умеди хушӣ имрӯзу рӯзҳои дигари зиндагӣ барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва бахшҳои рангину шунидани оғоз менамоем. пазиро бошед.

шунавандагони азиз, ёдовар мешаем, ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун чун ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро манзурато медорем. Зеро огаҳӣ аз хабару рӯйдодҳое, ки бароямон ҷолиб аст, метавонад баҳри коре ба мо кӯмак кунад. Ё шояд мо маълумоти заруриеро аз он пайдо мекунем. Таваҷҷӯҳ намоед. тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе мизбони чорабинии муҳташами сиёсии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 мебошад. Қарор аст, ки ин конфронс то санаи 28 ин моҳ идома ёбад. Дар доираи ин рӯзҳо дирӯз дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ фестивали об баргузор гашт. Дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноат аз қабили кандакорӣ аз чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунари зардозӣ, чакан, гулдозӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тарутоза ва хушк ба намоиш гузошта шуданд. Инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. чанде пеш бо ибтикори осорхонаи миллӣ вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ намоиши инфиродии осори арбобони барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбонов таҳти унвони меандешам пас ҳастам ифтитоҳ кардид дар маросими ифтитоҳи намоиш роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ вазорати фарҳанг мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин ходимони давлатию ҷамъиятӣ ва пайвандони мусаввир иштирок намуданд. Дар чорабинӣ гуфта шуд, ки Суҳроб Қурбонов бо тафаккури густурдаи бадеӣ, рамзшиносии амиқ ва забони пурқуввати образӣ фарқ намуда, дар рушди санъати тасвирии муосири тоҷик саҳми арзишманд гузоштааст. Иштирокдорон аз ҳамкории чандин солаи рассом бо сохторҳои ЮНЕСКО ёдовар шуда, саҳми ӯро дар таҳкими муколамаи байнифарҳангӣ, ҳифз ва тарғиби мероси фарҳанги башарият баланд арзёбӣ намуданд. Баён кардид, ки баргузории намоишгоҳҳои инфиродии рассом дар қароргоҳи Созмони Миллали Муттаҳид дар Ню-Йорк, дафтари аврупоии Созмони Миллали Муттаҳид дар Женева ва муассисаҳои бонуфузи фарҳангии Чин бозгӯи эътирофи байналмилалии ҳунарӣ ӯ мебошад. Намоиш то 5 июни соли 2026 идома меёбад. чанде пеш дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС баргузор гардид, ки дар он намояндагони Тоҷикистон иштирок намуданд. Ҳамоиши имсола таҳти унвони осорхона ҳудуди оянда баргузор гардида, масъалаҳои рушди фаъолияти осорхонаҳо, истифодаи технологияи муосир, рақамикунонии мероси фарҳангӣ, ҷалби насли ҷавон ба арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва таҳкими робитаи наслҳоро мавриди баррасӣ қарор дод. дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС беш аз 600 нафар маърузачӣ иштирок намуд, ки 48 намояндаи хориҷӣ аз 28 кишвари ҷаҳон, аз қабили Бразилия, Чин, Ветнам, Амороти Муттаҳидаи Араб, Миср, Ҳиндустон, Сербия, Ироқ, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар давлатҳоро дар бар мегирифт. дар доираи ҳамоиш ҷаласаи пленарӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони воломақоми соҳаи фарҳанг ва осорхонашиносӣ, аз ҷумла директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршоиб Иброҳимзода иштирок намуда, дар мавзӯи коллексияи таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон маъруза намуд. Иштироки ҳайати Тоҷикистон дар фестивали байналмилалии интермузеи БРИКС ҳамчун қадами муҳим дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ, густариши ҳамкории осорхонавӣ ва муаррифии таърихи фарҳанги миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ арзёбӣ мегардад. чанде пеш фестивали 19-уми байналмилалии бисёржанраи эҷодиёти кӯдакон ва наврасон музикали калейдоскоп таи чанд рӯз тариқи онлайн баргузор гардида, иштирокчиён аз кишварҳои гуногун маҳорати эҷодӣ ва ҳунарии худро пешниҳод намуданд. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки хонандагони мактаби санъати бачагонаи ба номи Одина Ҳошим низ дар ин фестивали бонуфуз иштироки фаъол намуда, дар номинатсияи иҷрои инфиродии мусиқӣ бо ҳунару маҳорати баланд сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. аз он ҷумла гран-при Холова София, лауреати дараҷаи 1 Сарева Камила, лауреати дараҷаи 1 Аслия Солиҳова, лауреати дараҷаи 1 Ширин Нурафшонзода, лауреати дараҷаи 1 Фирӯзабон

даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. Дар ҳафтаи чорабинӣ ғолибон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи синои шаҳри Душанбе бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии Санкт-Петербург дар шаҳри Душанбе ҳайати меҳмонон аз ҷумла роҳбари масъалаҳои эҷодӣ аз муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим боздид ба амал оварданд. Меҳмонон зимни сафар бо фаъолияти муассиса, сатҳ ва сифати таълими мусиқӣ, шароити фароҳам овардашуда барои хонандагон ва дастовардҳои эҷодии омӯзгорону наврасон аз наздик шинос шуданд. Ба меҳмонон синфхонаҳои омӯзишии навозандагӣ, бахшҳои сурудхонӣ ва утоқҳои тамрини ҳунарӣ معرفی گردیده. تأکید شد که مؤسسه مذکور در تربیه استعدادهای جوان و رشد صنعت ملی نقش مهم دارد. خوانندگان مکتب با اجرای پرچاوی موسیقی کلاسیکی و ملی مهارت بلندی هنری خود را نشان داده، خاطر حاضرین را بلیده گردانیدند. меҳмонон аз шароити фароҳам оварда шуда ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти шаҳр ба рушди соҳаи фарҳанг изҳори қаноатмандӣ намуда, чунин мубодилаи фарҳангиро барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ байни шаҳрҳо муҳим арзёбӣ карданд. ин буд бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво. бахшҳои дигари мо идома доранд. бо барномаи хушнаво бошед ва таби худро хуш созед.

0: Хушбахтона анъанаи волои суруду мусиқии тоҷик имрӯз низ идома дошта. Ҳунармандони насли нав ин мероси гаронбаҳоро бо эҳтиром нигоҳ медоранд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сеҳри мусиқии барномаро дар таҳияи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад якҷо мешунавем.
1: Дурун ҳаводорони гиромӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори таваҷҷӯҳи дӯстдорони мусиқиро ба худ ҷалб намудааст, ки дар он як ҳаваскори африкоӣ Калпенч Аукей суруди овозхони маъруфи тоҷик Шабнами Сураёро бо сабки ҷолиб бозхонӣ мекунад. Ҳангоми тамошои саҳифаи ин ҳаваскор маълум гардид, ки ӯ танҳо ба як суруд иктифо накарда, боз чандин сурудҳои тоҷикиро низ бо шавқу муҳаббат иҷро намудааст. Мо тасмим гирифтем дар ин бахш низ аз маҳорат, истеъдод ва завқи зиёди ӯ ба санъати тоҷик бигӯем. Вохан ин ҳолат бозгӯи он аст, ки оҳангҳои тоҷикӣ ҳатто дур аз тоҷикистон низ мухлисону дӯстдорони худро доранд.

ҷолибтар аз ҳама он аст ки суруди шабнами сураёро ин ҳаваскори африкоӣ дар шакли ду овоза иҷро кардааст ӯ ҳамроҳи як ҷавонзани африкоӣ сурудро месарояд ки ба тарзи иҷрои худи шабнами сураё шабоҳат дорад зеро шабнами сураё низ чанд сурудашро бо овозхонҳои хориҷӣ аз ҷумла ҳунармандони афғон ва таври дуэт иҷро намудааст

метавонад аз як кишвар ба кишвари дигар расида дилҳои мардумро ба ҳам наздик созад. Маз ҳамин ҷозибаи мусиқии тоҷик аст ки имрӯз ҳатто ҷавонони кураи африко низ онро ба завқи эҳсоси баланд иҷро мекунанд.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки ба ҳама гунаён аст, китоб манбаи асосии дониш, оинаи ҳаёт ва рафиқи вафодори инсон аст. Агар инсон бо китоб дӯстӣ кунад, албатта ки роҳи муваффақият, маърифат ва камолоти шахсият барояш ҳамвор мегардад. аз ин рӯ хондани китоб бояд ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагии ҳар яки мо бошад. беҳтараш биёед бахши ҷоми ҷаҳоннаморо дар теҳи ҳамкорамон матлубаи санги мурод мешунавем ва аз чопи боз як китоби наве огоҳ мегардем.
1: салом шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳонамо шуморо бо китоби тоза нашри шаҳнури композитори бо маҳорат Ҷурабек Умаров ошно месозем. бо ташаббуси вазорати фарҳанги кишвар дар толори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талаб Хуҷасатторов китоби тозанашри омӯзгори факултаи иҷрокунандагӣ кафедраи фортепианои тахассусӣ композитор Ҷурабек Умаров роҳнамоӣ гардид. дар ин маҳфил шогирдон аз курсҳои омӯзишии консерваторияи миллии тоҷикистон ва хонандагони мактаби бачагонаи мусиқии рақами се ба номи Фато Одина ва донишҷӯёни курси тайёрии консерваторияи миллӣ зери роҳбарии омӯзгор Фирӯза Қосим ва ин оҳангҳоро иҷро намуданд. дар оғози маҳфил ректори консерватории миллии тоҷикистон Баҳодур Давлатзода суханронӣ намуд.
2: имрӯз барои консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талаб Хуҷасатторов ва ҷомеаи фарҳанги кишвар рӯзи бисёр муҳим ва хотирмон аст. мо шоҳиди рӯнамоии маҷмӯаи нави таълими эҷодии композитори бо маҳорат Ҷурабек Умаров таҳти унвони шаҳнур мешавем. маҷмӯае ки бо дарнавардошти хусусиятҳои синусолӣ ва имкониятҳои техникии навозандагони навраз омода гардидааст. таҳияи китоби мазкур таҷрибаи дуввум дар таҳияи китобҳои насли нав дар соҳаи фарҳанг аз ҷониби муаллиф мебошад. таҷрибаи аввалро муаллиф дар таҳияи ансамблҳои фортепианои бачагона ва бо сабту навои тоҷикӣ бо Қосимова Фирӯза анҷом додааст, ки аз ҷониби хонандагон истиқболи хеле хуб дарёфт кардааст. ин асарҳо на танҳо як дастури нотарӣ, балки ҷаҳони рангоранги эҳсосоту садоҳоест, ки барои хонандагони синфҳои ибтидоии мактабҳои мусиқӣ ва хоса барои курсҳои омӯзишии нави консерватория миллӣ таҳия гардид. мехоҳем ба ҳамаи онҳое ки дар таҳия ва нашри ин маҷмӯа санг доштанд муаллимон, муратибон, мусаҳимон, иҷрокунандагон ва ҳайати эҷодӣ изҳори сипос намоям. меҳнати ҳар як шумо дар рушди фарҳанги мусиқии миллӣ санги арзишманд мебошад. бовар дорам ки маҷмӯаи шаҳнур дар оянда ҳамчун дастури муҳими таълими мавқеъ худро пайдо намуда барои кашфи истеъдодҳои нав хизмати босазо хоҳад кард.
1: дар анҷоми маҳфил доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиди Низомӣ ин маҳфилро фолинек ҳисобида барои ҷавонон роҳи сафеди эҷодиро талаб намуд.
3: стали свидетелями очень большого тонкого маленького но большого праздника.
1: имрӯз мо шоҳиди як рӯйдоди фараҳбахш гардидем. композитори ҷавон Ҷурабек Умаров бо ҳамроҳи пианист Фирӯза Қосимова хело заҳмат кашиданд. ҳамаи ин наврасон дар оянда дар пешрафти соҳаи мусиқӣ саҳми худро мегузоранд. ин як қадами устувор барои соҳаи мусиқии тоҷик мебошад. барои ҳамаи шумо комёбиҳоро таманно дорам. Ҷурабек Умаров як композитори сермаҳсул аст. умед дорем шогирдони инҳо дар оянда давомдиҳандаи кори онҳо мегарданд. бори дигар шуморо ба ин комёбиҳо табрик мегӯем.
3: оттак они наши будущие они входят в мир музыки через рояль и через таджикские народные мелодии.
1: ёдовар мешавем, ки дар шакли китоби шаҳнури композитори ҷавон Ҷурабек Умаров нотавӣ рӯи чоп омадааст. барои ҷавонони санъатдӯст дар оянда як дастурамали дарси омӯзишӣ ба ҳисоб меравад. шумо ин китобро аз китобхонаи консерватории миллии тоҷикистон дастрас карда метавонед.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнавод дар таҳияи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Лутфуллои Азиз ва Абдуманони Раҳмон. То барномаи навбатии хушнавод саломату сарбаланд бошед.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: Садриддин Айнӣ дар давраи истибдод барои эҷод кардани асарҳои худ шароит ва имконият надошт. Фақат инқилоби октябр ва сиёсати миллии партияи коммунистӣ ба вай ҳама гуна шароитро фароҳам овард. Ин аст ки Садриддин Айнӣ дар асри бузурги мо дохунда, одина, ғуломон бар ин асарҳои қиматбаҳоро дод. Ширинша Шотемур.
1: Айнӣ маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро, ки ин мардуми озоди дӯст, онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст, аз бар карда буд. Саргузашт ва ҳодисаҳое, ки худи адиб онҳоро дида, аз саргузаронида ва эҳсос кардааст, асоси асарҳои ояндаи ин сарояндаи қисмати халқ гардиданд. Айнӣ як суруди зебоеро дар васи муҳаббат ба инсон, рӯшноӣ ва бахту саодат то рӯзҳои мо оварда расонд. Мирзо Турсунзода.
2: Акбар. акобир хоҷаи бухороист аз шуъарои асри 13-и ҳиҷрӣ. аз туҳфату лаҳбоб. боз омад ба чаман сарви хиромони дигар, ки шукуфт аз қадамаш тоза гулистони дигар. дар ҳавои сари зулфат зи камингоҳи ҷунун, ҳар нафас мерасадам силсила ҷунбони дигар. میکند در خمی زلفی تو دلی گم شده ام، از شکن تا به شکن سیر گلستانی دیگر. بود سیلا بیغم از دیده چون ایسان جاری، سر زد از آتش دل آفت توفانی دیگر. سوزم از آتش عشقی تو سراپا چون شمع، باز چون صبح کشم سر زگیری بانی دیگر. امتحان می کنی و خون مرا می ریزی، کاش می بود مرا در ره تو جانی دیگر. خوب اندیشه کن اکبر، نمکی لعلی لبش، مرو از راهی وفا در طلبی خامی دیگر.

рубоии бенуқта. магарам дил ҳаваси лолаи ҳамро дорад, ки сарам васвасаи олами воло дорад. домгоҳи ҳавасам дуди дилам оҳи саҳар, масдари дарди сарам васл мудаввво дорад.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 28-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Ёдгориҳои таърихӣ, манзараҳои ҷолибу диданӣ, мавзеъҳои гардишгариву фароғатӣ, инъикоси фарҳангу созандагии манотиқи кишвар
2: ва шукӯҳу зебоиҳои
1: барномаи Хӯрамдиёр бо Ганҷина Раҷабзода ҳар рӯзи шанбе.

0: оҳанги шаб
1: боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: аз ҳар фасли он бӯи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид
1: ва ҳамчунин ангезаву андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: оҳанги шаб.
1: оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. оҳанги шаб
0: бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. ин ҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. оҳанги шаб
1: бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
0: оҳанги шаб.

0: оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо.
1: шаб осмон пур аз ситора, моҳи нурпош бар фарози шаҳр хомӯшона меҳнигарад. насими форами шабона аз миёни дарахтон гузашта бо худ оҳанги оромиши дилҳоро меорад. дар пасманзари ин сукути дилангез чароғҳои шаҳр мисли орзуҳои бедори инсон медурахшанд. ҳоло мавҷи меҳру суруд дар фазо танинандоз мешавад. барномаи радиои оҳанги шаб шуморо ба дунёи эҳсос, хотира ва таронаҳои дилнишин даъват мекунад. шабатон пур аз оромишу меҳр бод. шаб на танҳо барои истироҳат, балки барои фаъолияти бештарини мағзи сари инсон низ муҳим аст. олимон мегӯянд, ки ҳангоми хоб майна маълумоти рӯзро тартиб медиҳад ва хотираҳоро мустаҳкам мекунад. аз ҳамин сабаб бисёр шоирон, нависандагон ва ҳунармандон шабро вақти илҳом меноманд. ҷолибаш он аст, ки дар шаб садоҳо равшантар шунида мешавад. сабаб ором шудани муҳити атроф ва паст шудани садоҳои заминӣ. барои ҳамин шаб садои борон, насими шамол ё таронаҳои дур бештар таъсирбахш менамояд.

0: оҳанги шаб
1: бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Инҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб
0: бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
1: Оҳанги шаб.
2: шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред имрӯзҳо шаҳри душанбе мизбони конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Дирӯз дар кохи Сомони шаҳри Душанбе зимни маросими ифтитиҳии конфронси мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрӯз намуданд, ки кишвари мо тавассути ташаббусҳо дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтааст, пайваста талош меварзад. Ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баланд бардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. Пешвои миллат изҳор доштанд, ки Тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронида мебошад. Эълони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт аст. ёдовар мешавем, ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. Конфронс бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва дигар шарикони рушд барои мусоидат ба пешрафт дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 доир мегардад. Дар конфронс намояндагони сатҳи баланди ҳукуматҳо ва кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, молиявӣ, муассисаҳои таҳқиқотӣ ва таълимӣ, бахши хусусӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин созмонҳои занон, ҷавонон ва кӯдакон иштирок доранд.

Радиои Тоҷикистонро дар нуяи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Аҷоибнома. Аҷоибнома ё Аҷоибул махлуқот ва ғароибул мавҷудот ба қалами Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Туси тааллуқ дорад. Муаллиф дар асри 12 зистааст. Аҷоибнома асари энсиклопедия мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳр, кишварҳои мухталиф, ёдгориҳои меъмориву таърихӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму оин, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. асари мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида Сайфиддин Назарзода ва Саид Билол Саидов таҳия ва баргардон шудааст. Аҷоибнома аз тарафи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тавассути силсилаи Тоҷнома ба таб расидааст. Асари мазкур барои оммаи хонандагон пешкаш мегардад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. Занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: Андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: Аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. Эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: Ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 24-ум.

ва садҳо чунин мисолҳои дигар аз нобуд кардани зиёёни мусулмон ва бо ин роҳ нест кардани элитаи халқи маҳаллӣ шаҳодат медиҳанд. тақдири мардуми шаҳрҳои истилошударо таҳлил намуда ба хулосае омадем ки баъд аз ишғол намудани ҳар шаҳр муғулҳо аҳолии онро ба якчанд гурӯҳ ҷудо мекарданд аввал ҳунармандон яъне косибон наҷорон оҳангарон бофандагон дӯзандагон таббохон ва ғайра соҳибони касбу ҳунар ки ба муғулистон фиристода мешуданд дуюм рӯҳониёну донишмандон яъне зиёиён ки пурра қатл мешуданд сеюм як қисми сарватмандон ки ба иваҷи сарваташон ба муғулистон фиристода мешуданд чорум занону духтарони зебо ки онҳо низ ба муғулистон фиристода мешуданд ба навиштаи ҷузҷонӣ ба дасти куффор он қадар асирони мусулмон буд ки танҳо шумораи духтарони бикр ки барои чингизхон интихоб карда буданд 12000 нафарро ташкил медод сайфи ҳиравӣ овардааст ки ҳангоми забти ҳирот писари чингизхон тулӯй 100000 нафар духтарони 14-соларо ҳамчун туҳфа ба падараш чингизхон ва амалдорону амирони муғул ба асорат мебарад панҷум ҷавонон ва мардони боқувват ки барои ишғол намудани шаҳрҳои нави мусулмонон истифода мешуданд боқимонда ҳама пиру барно ҳамчун бори нолозим ба қатл расонида мешуданд чингизхон ҳамроҳаш садҳо ҳазор нафар ҳунармандону косибонро аз бухорову самарқанд ва марву хуҷанд ба муғулистон бурд ҳоло ҳам дар ҷумҳурии халқии китой ба навиштаи жан пол ру халқи мусулмоне ҳаст бо номи дунганҳо ки ватани аслиашонро урганҷ меноманд имрӯз аксарияти дунганҳо бо тиҷорату соҳибкорӣ машғул буда одамони дар ин кор хеле муваффақ ба ҳисоб мераванд чингизхон бар он ақида буд ки халқи безиёӣ ҷондори бесар аст вай дигар зинда намонда аз байн меравад ё бо халқҳои дигар омехта мешавад ва ӯ нисбат ба халқҳои мусулмон ҳамин усулро истифода бурд ва дар ҳақиқат ба мақсадаш ҳам расид несту нобуд кардани рӯҳониёни донишманди ислом олимону зиёиён дар баробари нест кардани ҳама гуна марказҳои илмӣ ва фарҳангии мусулмонон зарбаи сахттарине шуд ки аз он зарба мусулмонон то имрӯз ба худ наомаданд дар саҳиҳи бухорӣ ривояте омадааст аз абдуллоҳ ибни амр ибни ос ки нақл мекунад аз паёмбари худо шунидам ки фармуданд худованд илмро аз байни мардум ба якборагӣ аз байн намебарад балки илмро ба сабаби аз байн рафтани улама аз байн мебарад то ҷое ки олиме боқӣ намемонад ва мардум раисон ва амирони худро аз ашхоси нодоне интихоб менамоянд ки ин ашхоси нодон чун аз масъалае пурсида шавад бидуни илм барои мардум фатво дода сабаби гумроҳии худ ва дигарон шаванд ин гуфтаҳо воқеан ҳам амалӣ гардиданд ибни батута қайд мекунад ки танҳо ҳангоми ҳуҷуми тотор ба ироқ 24000 нафар аз илму фазл кушта шуда буданд пас шумораи олимону фозилони кушташуда дар миқёси тамоми ҷаҳони ислом садҳо ҳазор нафарро метавонист ташкил кунад баъд аз ин давраи карахтии илму фарҳангу маърифат дар ҷаҳони ислом ба вуҷуд омад албатта дар асрҳои минбаъда буданд давраҳое ки илму фарҳангу маърифат дар кишварҳои мусулмонӣ кӯшиши эҳёшуданро доштанд лекин ин давраҳо аз ҷиҳати миқёс ба ҳеҷ ваҷҳ ба сатҳи асрҳои тиллоӣ баробар шуда наметавонистанд ибни ясир ки худ шоҳиди воқеаҳои он замон буд истилои муғулро ба таври умумӣ чунин тасвир намудааст муғулон ободтарин ва беҳтарин бахшҳои рӯи заминро ки аз лиҳози умрон ва ҷамъият дар ҳама ҷо бартарӣ дошт ва мардумаш аз ҳама ҷаҳониён накӯтар ва хушрафтортар буданд дар муддати наздик ба як сол гирифтанд ва ҳеҷ касро дар он шаҳрҳо зинда нагузоштанд вазъият дар шаҳрҳои истило намудаи муғул қариб аз рӯи як сценарий сурат мегирифтанд ба истисної баъзе ҳолатҳо ибни батута менависад ки баъд аз 100 соли ҳуҷуми чингизхон ҳам аз 4 шаҳри калони хуросон танҳо дар дутои он яъне ҳироту нишопур каме одам монда буд
بلخ و مرو باشد، همانا از آدم خالی و ویران و ولنگار استاده بودند. توجه کنید که اینجا سخن درباره شهرهای می رود که تا هجوم مغولان دارای میلیون ها نفر اهالی بودند.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 24-ум. шод бошед.

худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон, оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Тоҷикистон. Шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст, аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. Фасли аввал бузургонро бузургон зинда медоранд. Ҳамдилию ҳамнавоии устод Лоиқ Шералӣ бо аҳли ҳунар ва ифтихор аз миллату давлати хеш. Фасли дуввум Лоиқ ту куҷое? Ду шоири дарёдил, ду шоири соҳибном Лоиқу Бозор. Бозору Лоиқ ва меҳрномаи онҳо ба ҳамдигар. Фасли саввум суруши шоир. Шоири тавоно Муъмин Қаноат ва ҳамовоии ӯ бо савту наво. Фасли чаҳорум шоири Хуршеду Дарьё. Ҳамоҳангии устод Лоиқ дар сабки ниёгон ва тозанигори ӯ дар соқиномаи имрӯзин. Дар оҳанги хуниёгари нотакрор Саидқул Билолов. Фасли панҷум ман лоиқи номи худам. Худоогоҳии худшиносии шоир ва ишқ ба ёру диёр чанд шеър дар қироати худи ӯ. Фасли шашум лоиқнома. Эҷодиёти шоир аз нигоҳи олимону донишмандон ва қироати ду байтиҳояш аз ҷониби ҳунарманди маъруф Маҳмудҷон Воҳид. Бузургонро бузургон зинда медоранд. Шеъру мусиқӣ ҳамеша паҳлӯи ҳам буда, паҳлӯи ҳам омада. Дар он ҷое, ки шеър буд, мусиқӣ рӯзад. Дар он ҷое, ки мусиқӣ буд, сухан ҷон гирифт, аз дили ба дили макон ёфт ва сабз шуд. Устод Лоиқ Шералӣ бештари ғазалҳою таронаҳои хешро дар ҳавои ин ё он оҳанг гуфта, ба риштаи назм кашида. Дилбастагии ӯ ба мусиқӣ, ба хуниёгарони асил бисёр самимӣ ва заминӣ буд. Дӯст медошт, дар ҳавои созҳои миллӣ шеърхониро, таронасароиро. Ҳамин ишқу муҳаббат буда, ки хуниёгарони асил Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Муродбек Насриддинов, Давлатман Холов, Олим Бобоев, Афзалшоҳ Шодиев ва дигарон бо ӯ ҳамкорӣ намуданро дӯст медоштанд ва рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. Вале ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одина аз ҳама беш эҳсос мешуд. Онҳо тез бо ҳам ҷӯр шуданд, тез бо ҳам ҳамсадою ҳамнаво гаштанд ва беҳтарин сурудҳо дар ҳамкорӣ, ҳамдилӣ ва ҳамфикрӣ ба миён омаданд.

устод лоиқ шеъри гуфта бахшида ба ҳофизи халқӣ Одина Ҳошим, ки хеле ҷолиб аст. Хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо. Донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. Он кас ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монанди ако Одина бисёр кам аст. Шахсони бузург дили бузург доранд ва ба пешвози ҳамдигар бо сухани, бо оҳанги, бо шеъри мебароянд. Бо як сухани хеш дигарро рӯҳ мебахшанд ва ё дариётҳо боз фурӯзонтар месозанд. Ҳамин аст ки мегӯянд: бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Дигар он ки шеъри бадиҳатанд гуфтааш дар бораи устоди санъат Ҷӯрабек Муродов хеле самимӣ ва лоиқи он ҳолату он замони ҳофизро дар бар мегирифт. Ҳар кас ки буд дар пайи озори Ҷӯрабек, ҳеҷ аст дар баробари осори Ҷӯрабек. Бар торҳои ҷони мо оҳанг бастааст, оҳанги ҷони мо бувад аз тори Ҷӯрабек. Ӯ дӯстдори санъат, санъати асил ва дур аз сохтакорӣ буд. Ба андешаи мо хуниёгаре, ҳофизе, бастакоре нест ки аз дарёи сухани шоир ташнагиашро нашикаста бошад. Ба як шеъраш оҳанг набаста, насурӯда бошад. Як худи бастакори маъруф Фатоҳ Одина китоби адворашро бо номи «Ману лоиқ» чоп кард ки зиёда аз 20 шеъри шоирро дар бар мегирад. Ва ё хуниёгари хушлан Муродбек Насриддиновро бештари эҷодиёташ аз устод лоиқ аст. Охир шеъре ки ба дил ҳам наво шавад, ҳам садо гардид, ба торҳои дил панҷа занад. Ин шеърҳои устод лоиқ аст. Устод лоиқ Шералӣ дар сафту наво хона монда, дар дилҳо маскан ёфта. Дар ҳар зеру бами мусиқӣ шеърҳояш гирд мегарданду гоҳе моро ба андеша мекашанд, гоҳе мегирёнанд, гоҳе ба рақс меоваранд. Аз ҳама муҳим он ки моро ба худ огоҳӣ мебаранд, то худро биёбем, бишносем. Охир ӯ шоир аст. Туи буду набудам, миллати ман. Туи самти суҷудам, миллати ман. Суруди умри ман поён пазирад. Ту мехони сурудам, миллати ман. Лоиқ Шералӣ ҳамчун шоир буд, ҳаст ва мемонад. Ӯ меояд бо шеъру тарона, бо байтҳои ошиқона. Ӯро ҳамеша ёд мекунему гиромӣ медорем, чун ташнаи шеърҳои равону оҳангнок ва пурмаънои валов шавем. Ӯро ёд мекунем.

лоиқ ту куҷои? Устод лоиқ Шерали ва шоири маъруф Бозор Собир. Ду дарё, ду суханвар, ду шоири бемисл, ки дар шеиру шоири ҷойгоҳи намоёнро ишғол карданд. Онҳо ҳамдигарро ҳамчун ҳамдил, ҳампару бол дарёфтанд, шинохтанд. Замоне дар мусоҳибае аз шоири соҳибдил Бозор Собир мепурсанд: аз шоирони имрӯзаамон бештар киро мехонед? лоиқро. Дар хусуси ҳамкориятон чанд сухан бигӯед. Шиносоии ману лоиқ дар навҷавониамон ба вуқӯъ пайваст. Он вақт ӯ дар кумитаи радио кор мекарду ман дар рӯзномаи маориф ва маданият ва идораҳоямон дар як кӯча воқеъ буданд. Ману ӯро дар яке аз танаффусҳои нисфирӯзӣ шиносонданд. Баъд ба шарофати шеър зуд-зуд ҳамнишиниву ҳамсӯҳбатӣ даст медод. Дертар ҳамкор ҳам шудем. Баъд ба шарофати шеър зуд-зуд ҳамнишиниву ҳамсӯҳбатӣ даст медод. Дертар ҳамкор ҳам шудем. Ба ӯ муҳаббати шоирона дор. Ба ӯ муҳаббати шоирона дорам. Ва инро дар пораҳои пароканда ва шеъре изҳор кардам. Лоиқам ба ман чанд пора шеъре бахшидааст, ки нишони эҳтиромад. Масалан, ҳар он шаҳре, ки пурнур аст ва пуршӯр, агар бозор дорад, ғам надорад. Чу бозоре, ки дорад шеъри тоҷик, ягон бозори дунё ҳам надорад. Ё худ боре дар даромадгоҳи бинои иттифоқи нависандагон эълон

Солҳо гузаштанду ду шоир ру ҳам бо ҳам буданд. Кори баъзе беҳунарон, беватанон буда, ки мехостанд онҳоро дур кунанд, душман созанд. Вале баъди зиндагиро падруд гуфтани устод лоиқ Шералӣ, пас аз хомӯшии зиёд бозор Собир рӯҳи дӯсти шоирашро бо чунин шеъри шод намуд. Дидам қадаҳе ки сарнагон мегирияд, қулқул зада шиша аз дарун мегирияд, саҷому пиёла оби чашм аз майи сур лоиқ.

суруши шоир. шир сухане аст ки шӯри дар дил барангезад. арасту шоири достонсаро ва шӯрида дил Муъмин Қаноат дар суханварӣ мақоми шоистаро касб карда. сухани ӯ вазну тамкин дорад, оҳангу шӯри зиндагиро дар худ гирифта. ба назар чунин мерасад ки шоир то дилаш лабриз аз меҳр набошад, ишқ нуму накунад, сухан нагӯяд. ҳама достонҳояш, шеърҳояш пухтаву сара ва бори маънӣ мекашанд. сухани ӯ сухани образнок ва зодаи қалби пуршӯр аст. навгӯиро, навҷӯиро дар сухан, дар шеъру шоирӣ асос медонад. сухан, сухани тоза дар либоси дигар, дар оҳанги диловез сароида шуда. ва ҳақ бар ҷониби устод лоиқ, ки бахшида ба шоири маъруф Муъмин Қаноат гуфта. шеъри нав бархост, ҳамчун одами нав, ҳамчун тифли инқилоб. бо саволу бо ҷавобу бо хитоб, захмҳои пушти айнӣ садрҳои ӯ шуданд. оҳҳои хашмолудаш нидои ӯ шуданд. ман ба ин роҳ меравам пуршӯртар. меравам дар дуртар, дар дуртар. шеъри мо ҳар қадр лангардору шевотар шавад, захмҳои пушти айнӣ он қадар ёбад шифо. чашмҳои рӯдакӣ он қадр бинотар шавад.

дар шеъру шоирӣ ӯ чунин шинохта шуда, чунин падид омада. ӯ дар тасвир, дар навгӯию навҷӯӣ пешсаф аст ва достонсароиро ӯ ба тарзи дигар ба миён овард. Бо сурушу, бо хуруши дил, бо шӯру шавқ эҷод намуд. Сухан рух дорад, дар оҳанги дили лабрез аз дарду ишқ метабад, берун мерезад. Санъати таҷниз хеле устокорона ва шоирона истифода шуда. Сухан дар сухан гул мекунад. Сухан дар сухан месабзад. Як достони суруши Сталинград номи шоирро ба дуриҳои дур бурд. Обрӯ бахшид, ҳамаро асиру мафтун намуд. Шоири бузурги рус Роберт Рождественский беҳуда нагуфта. Эҷодиёти муъмин Қаноат дар саросари кишвари мо шинохта аст ва маҳбубияти шоиста дорад. Ӯ шоирест, ки дар муҳимтарин масъалаву мавзӯъҳои замон шеър мегӯяд. Ман ӯро ҳамчун шоири асил дӯст медорам. Оре, шоири асилро бояд дӯст дошт, арҷ гузошт. Шоири маъруф муъмин Қаноат дар шеъргӯӣ доди суханвариро дода. ӯро ҳамчун шоири тавоно ва соҳибсухану валомақом метавон шинохт. Шоир ва олим Алиазхари шеърдӯст дар бораи ӯ некӯ гуфтааст. Дар ҳақиқат, шеъри муъмин Қаноат ҳаммонанди шахсияти ӯст. Асил, бо муҳаббат, орому амиқ ва ба ҳангоми зарурат мамлӯ аз шӯру шавқ ва ҳамоса. Суруши шоир дар шеъргӯӣ, дар достонсароӣ ҳувайдост. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Ҳамин аст сухани шоир, суруши шоир.

шери волои ӯ маро боз ба олами сухани баланд ва арзанда бурд. Сухан гуфтан хуни дил рехтан аст. Сухан сароидан ҷонро ба наво овардан аст. Ин ҳамаро мо дар шеъру шоирии ӯ лоиқи даврон медидем, эҳсос мекардем ва аз забони худи ӯ мегуфтем. Ман лоиқи номи худам. Дар сухан гум задан дили ошиқ, чашм ба дуньёи ишқ боз намудани дилдодагонро мо дар шеърҳои ӯ хеле равшан ва гӯё мебинем, меёбем. Суханро ҳамчу гул, гулдаста бастам барои хотири гулпираҳанҳо. Уқоб андар баландӣ гар бимирад, дили ман дар баландии суханҳо. Шеъри ӯ рӯҳи зинда дошт, нафас мекашид, метапид, мезавқед ва оҳу афғон мекард. Шеъри ӯ сад лашкари дилро бо худ ҳам наво, ҳам садо менамуд. Дар шеъру сухан зиндагӣ кардан, хешро ҳамдаму ҳамроз дидан танҳо ба шоири асил ва лоиқи арзандаи адабиёт даст диҳад. Чаро шоир мегӯяд ки ман лоиқи номи худам? Барои он ки гоҳи дар хонаи дилаш суханҳоро пазонду бо шавқу завқ берун овард ва гоҳи меҳру муҳаббатро дар хонаи чашмаш нурафшон карду чашмони дилҳоро боз намуд. Ӯ хеле дақиқ медонист ки нест осон бурдани бори сухан, содда набвад ин ҳама кори сухан. ӯро истеъдоди фитрӣ ва омӯхтану андӯхтан, дида тавонистан дар оташи ишқ сӯхтану аз нав эҳё шудан ба олами сухан оварад. Дили лабриз аз ишқу оҳу афғонаш ба шоир омаду гуфт: мо аз тобу таби дил рубоб овардем, аз синаи

0: лоиқнома. хуршед теғ мекашад, абрҳо пора мегарданд, замину замон нур мегирад, ишқ тулӯъ мекунад ва шоири шӯрида дил бузург аз синаи офтоб берун меояд. аз нигоҳаш шарора мерезад, аз шӯру шавқи суханронияш ғазалу тарона меборад. овои диловез, садое ки мо пазмони шуниданаш ҳастем, ба дилу дидаи мо зангула месанад. ӯ шеър мехонад, лоиқона, шоирона, ошиқона, орифона. устод лоиқ. ман омадам пайи ҷаҳон афрӯзӣ. ӯ дар арши само боз овозаш ба дилҳо ғулғула меафканад. ман зинда берун омадам, аз гӯрҳо, аз гӯрҳо, наздики ёрон омадам, аз дӯрҳо, аз дӯрҳо. зиндагӣ нур мегирад, маъно пайдо мекунад. хуршеди шеър тулӯъ мекунад ва рӯдакивор ғазал мехонад. руд баробараш оҳанг мезанад. оламу одам асири сухани воло, шеъри равону جان ربا می گردد. به پیشواز او زمین مادر قالین سبز پرتافته، گلها خندان و شکوفان به او دیده دوخته، درختان دستهای خود را مهین مهین الوانج داده، خوش آمدی ای شاعری عاشق، ای شاعری توانا، ای مردی عاقل و دانا، ما تو را پزمان شدیم می گویند. кӯҳҳо хомӯшу сархам саф кашида ӯро хайрамақдам мегӯянд. дар хомӯшии онҳо мо ҳамин суханҳоро мехонем. эй шоири кӯҳзод, моро шеърҳои ту ба забон даровард, сиру асрори моро суханони ту бозгӯ намуд. шод омадӣ, боз омадӣ, хуш омадӣ. ӯ сарбаланд чун рӯд ғазалхон, оташи ишқ дар синааш фурӯзон, бо як олам меҳри дилситон пеш меояд. ӯро ҳамболу ҳампараш ишқ аст. ӯ шеър мехонад бо шӯру шавқ, бо умеду орзу, бо сӯзу гудоз, бо дили лабрез аз дард. дар қатори сураи Қуръон сухан омӯхтам, аз китоби зери болинам ватан омӯхтам. ӯ дар шеъру шоирӣ зиндагӣ бунёд карда, дар шеъру шоирӣ худро ёфта, худро шинохта. агар бигӯем ки имрӯз ромишгаре нест бар ашъори устод лоиқ оҳанг набастааст, хато намекунем. сухани шоир шеъри равону оҳангнок ва рӯҳ дорад. хуршед механдад. ӯ дар теғи хуршед қалам тез мекунад ва ғазалҳои ҷовидона, орифона, шеърҳои дилбарона, таронаҳои рӯҳбахшу дилангез мегӯяд. каломи ӯ ба замин намемонад, зуд пару бол бароварда дар оҳанг печида ба сӯи само парвоз мекунад. ӯ мешӯраду месарояд. маро як ишқ сад дунё бубахшад. ин ҳамон ишқ аст ки аз он нахли ҳастӣ сарсабз аст. ҳамон ишқ ҷоме бар ӯ дода ки дар он шӯри сад дардест. ӯ меояд бо паёми хушсипосӣ, худогоҳӣ, худёбӣ ва меҳанпарастӣ. мо худро дар шеърҳои ӯ мешиносем, меҷӯем. ғурури миллиамон боло мегирад ва ба гуфти файлософе шеър хушро вусъат медиҳад, то нерӯи хаёлро озод кунад. ҳамин нукта, ҳамин маъниро мо дар шеърҳои равону пурмаънои устод лоиқ меёбем, мебахшем. ба мисли кӯҳ як рӯяк, ба сони чашма ҳақгӯям, чунин будам, чунин бошам, ки инсонам худо кардааст. устодони санъат дар ғазалҳои ӯ оҳанги худро, меҳру муҳаббати хешро ёфта, ҷуста, сароида. теғи хуршед абрҳоро пора мекунад. теғи қалами шоир бошад абрҳои тираро аз рӯи дили инсонҳо, аз пеши чашми мардумони сухансанҷу сухангустар дур мекунад. و تخم شعر و شاعری می کارد. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گمشدگان عشق در دشت فراخ پیغام و سلام و یادگار آوردم. محمود جان واحد.
1: دلم دریاست، ساحل ها کجاید؟ دلم رهجوست، منزل ها کجاید؟ رسوم دلبری آموختم من، شما را جویم ای دل ها کجاید؟ اگر ای دوستان اهل صفاید، به درد شاعران گر آشناید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعر شکشاید.

Яке аз шоирони соҳибдили мо Муҳаммад Алии Аҷамӣ меҳрномаи худро ба устод лоиқ чунин баён карда. Бар ман хӯрда намегиранд агар бигӯям лоиқ Шералӣ дар ғазал мисли соҳиб дар ду байтӣ чун Бобо Тоҳир дар рубоӣ мисли Хайём ҳақ ва саҳми шоирона дорад. Бо ин тасвирҳои тоза, диди тоза, хаёлпардозиҳои тоза лоиқ рӯҳи ин қолабҳоро тоза бинмуд. Ба шоири шинохта Гулназар Барҳақ гуфта: «Адиби мисли лоиқ ба ин шиддат ба адабиёт наомадааст, ба ин шиддат ташаккулу такомул наёфтааст ва ба ин шиддат мақоми аввали худро дар адабиёт ҳифз накардааст. Ӯ меояд баробари хуршед, баробари овои нуру зиё. Дар синааш оташи ишқ фурӯзон, дар нигоҳаш шарораи умеду орзу дурахшон ва шеър дар лабу сад шӯру исён дар дил. Ва аз омадани ӯ ҷаҳони шеъру шоирӣ нур мегирад. Ӯ шеър мехонад. Шеъри ошиқиро, умеду орзуро, шеъри худ огоҳию худшиносиро. Ӯ меояд: «Ман аз он ишқ меварзам. Ман аз он шеър мегӯям, ки худро лоиқат, ки худро шоират бинам».

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: шаҳобиддини ҳақназар, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд. хайр хуш бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масъуноти кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армӯғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армӯғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.
3: гуфторамонро аз хазинаи адабии радио сар мекунем. мо ҳоло радиокомпозитсияро аз рӯи қиссаи Шароф Рашидов «Таронаи Кашмир» мешунавонем. тарҷумаи Мирзо Турсунзода.

мо ошиқи ҳаётем эй дӯстони гулбоз бигзор то намояд оҳанги ишқ парвоз ёрон шаванд огоҳ аз ин суруди дилхоҳ чун теғ пора созад дилҳои ҷамъи бадхоҳ бигзор то намояд тафсиф бахти моро гулзори зиндагиро гулҳои дилраборо мо ошиқи ҳаётем эй дӯстони гулбоз бигзор то намояд оҳанги ишқ парвоз боғи хароб гашта аз ин тарона сабзад гулҳо шаванд барно булбул расад ба мақсад орад ба ҷӯш ҳар дам мурғони хушнаворо бахту саодат орад мулки фараҳ

шумо радиокомпозитсияро аз рӯи қиссаи Шароф Рашидов таронаи Кашмир шунидед. Тарҷумаи Мирзо Турсунзода. Дар шунавонидан ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Аслӣ Бурхонов, ҳунармандони мардумии Тоҷикистон Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, Тӯти Ғафорова, Хайри Назарова, Ато Муҳаммадҷонов, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Ҳалима Насибулина, ҳунармандон Маҳбуба Холиқова, Соро Турсунова, Маҳкам Ҳоҷиқулов иштирок карданд. Баранда Абдуқодир Маниёзов. Коргардон таҳиягари шунавонидан Ҳалима Насибулина. Муназими овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1959 ба ленти овоз сабт шудааст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. луғати фурс. луғати фурси асадии тӯси китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба таб расидааст. ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикии фурсӣ маҳсуб мешавад. аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии фурсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забону адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикии форсӣ пешниҳод мешавад. луғати фурси асади тӯсӣ дар таҳияи забоншинос Нуруллоҳ Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: рушди муносибатҳои байналмилалии тоҷикистон.
2: таблиғи сиёсати хориҷии мамлакат.
1: саҳми тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ.
2: дар барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон.
3: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза мавзӯи ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳон аз ташаббусҳои президенти тоҷикистон оид ба обро дар ҳошияи баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пайгирӣ хоҳем кард. моро ҳамроҳӣ намоед. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ ташкил карда шудааст. баргузори ин ҳамоиши байналмилалӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо намуданд. он дар доираи раванди оби душанбе баргузор шуда, намояндагони давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниёдҳои молиявӣ, марказҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро барои баррасии масъалаҳои калидии амнияти об ва устувории иқлим ҷамъ овардааст. масъалаи дастрасӣ ба захираҳои обӣ ба масъалаҳои амнияти давлат ва минтақа таъсири худро расонида, яке аз мушкилиҳое мебошад, ки эҳтимолияти баланди хавфи сар задани низоҳои байнидавлатиро пеш овардааст. муноқиша ва низоҳои байниқавмӣ, байнидавлатӣ ва байни миллатҳо вобаста ба об воқеиятест, ки роҳандозии ҳамкориҳои самарабахшро дар самти дипломатияи об тақозо менамояд. тибқи таҳлилҳои олимон дар ҷаҳон дар 50 соли охир 507 муноқиша маҳз бо сабаби дастрасӣ ба об рух дода, 21 тои онҳо ба задухӯрдҳои рӯйрости ҳарбӣ оварда расонидаанд. эҳтимолияти баланди шиддат гирифтани низоҳҳои нав дар ин замина ҳанӯз аз байн нарафтааст, чаро ки дар замин аз об дида сарвати табиӣ қимате вуҷуд надорад ва дошта ҳам наметавонад, зеро он асоси зиндагӣ аст. бале, бе об инсон вуҷуд дошта наметавонад. об пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ масраф мегардад. бисёри олимон бар он назаранд, ки масъалаи норасоии об дар дунё вуҷуд надорад, балки истифодаи ғайримақсаднокӣ он боиси ташвиш аст. кишварҳое, ки захираҳои оби бузург доранд, бразилия, русия, канада ва тоҷикистон мебошанд. масъалаи норасоии оби тоза, ҳифзи захираҳои обӣ, ба хусус пиряхҳо, ба гуфтаи коршиносони байналмилалӣ, дар миёнаи асри 21 низ ҳамоно чун масъалаи муҳимтарини глобалӣ боқӣ мемонад. аз ин рӯ пешрафтҳои дар ҷараёни татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал ба дастомада, мушкилот ва монеаҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба ҳадафҳо, ҳавасмандгардонӣ ва суръат бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои оби рӯзномаи рушд дар давраи то соли 2030 масъалаҳои асосӣ барои муҳокима дар чорчӯби конфронси мазкур мебошанд. дар ин маврид суҳбате дорем, ки онро бо ҳам мешунавем. суҳбатҳоро журналист Саидмуроди Хоҷазод.
4: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза роҷе ба нақши конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар муаррифии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об صحبت میکنیم و خاطر رسون میکنیم که صاحب من خادم کلان علمی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان عبیدالله عبیدالله شما را خیر مقدم میگویم.
5: سلامت باشید.
4: معلوم است که تشبث های جهانی پیشوای ملت در مورد آب از جانب سازمان های بین المللی یک دلانه دستگیری میگردند و در همین حاشیه در شهر دوشنبه روزهای 25-28 ما شاهد هستیم که یک کنفرانس چهارمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار ادامه دارد و نقش همین همایش بزرگ بین المللی در عملی ساختن تدبیرهای وابسته به آب و پیشنهادهای پیشوای ملت را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
5: سلامت باشید. امروزها مردم شرفی جمهوری تاجیکستان در عرفه یک چاربینی در عرفه برگزاری یک چاربینی سطح بلند یک چاربینی تقدیرساز قرار داریم. این هم باشد برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 سالی بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می باشد. این کنفرانس مذکور که مهمانان زیاده از 100 کشور جهان زیاده از 2500 نفر به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و در روند کار کنفرانس علاقه چاربینه های کناری به مانند فورم های مخصوص کردن شده در موضوع های طبیعت و جوانان علم و

0: аҳолӣ ва рӯ овардан ба корхонаҳои саноатӣ, рӯ овардан ба манбаъҳои табиӣ, сарватҳои зеризаминӣ, ҳамаи ҳамин оварда ба тағйирёбии иқлим моро расонид. Ва мо метавонем ки таъсири манфиро ба табиат кам кунем, истифодаи обҳоро оқилона ва дуруст ба роҳ монем ва мо метавонем ки аз ин бунбаст каме ҳам бошад раҳо ёбем.
1: خب و البته فکر میکنم که با تصویب رسیدن اعلامیه دوشنبه در نهایت کار کنفرانس چهارم سطح بلند عید با ده تولهی بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 مسئولیت هر یکی ما رو برای حفظ همین سرچشمه های آبی افتون تر خواهد کرد.
0: البته حفظ طبیعت یا که حفظ ذخیره آبی، حفظ پریخو نه فقط کاری مؤسسه های دختر نیستند و باید اگر چنین مشکلات در سطح یک منطقه یا که محله حل میشد، حاجت به پیشنهاد به سازمان ملل متحد در یک منبرهای بلند نبود. از این بر میآید که جهت رفع چنین مشکلات، حفظ ذخیره آبی چنین که شما درج کردید، حفظ پریخو، حفظ ذخیره آبی، حفظ طبیعت، حفظ اکولوژی، حفظ محیط زیست از هر یک شهروند вобастагӣ дорад. Имрӯзҳо мо маърифати пасти экологиро дар бисёр мавзеъҳо мушоҳида мекунем. Хароб сохтани табиат, ифлос сохтани табиат баъд аз истироҳат,
1: ифлос сохтани ҳатто манбаъҳои об.
0: Бале, ин ҳамаш омада таъсири манфии хешро ба табиат, ба муҳити зист мерасонад.
1: Хуб, ташаккур. Ва шумо аз ҳамин натиҷаи кори ҳамин конфронси сатҳи байналмилалӣ ё тавре мегӯянд раванди оби душанбе чиро интизор ҳастед?
0: Бояд қайд кунам, ки дар анҷоми кори конфронси мазкур ҳамаи эълямияҳое, ки дар натиҷаи баргузории чорбинҳои канорӣ ва форумҳо баргузор мегардад, бар раванди оби душанбе эъломия пешниҳод мегардад ва албатта раванди оби душанбе ин эъломияро ба котиботи созмони милали муттаҳид пешниҳод менамояд. Ва бояд қайд кунам, ки дар охири соли 2026 конфронси асосии созмони милали муттаҳид дар аморати муттаҳидии араб бо ҳамраисии Сенегал баргузор мегардад ва ин эъломияҳо ба кори ин конфронси баъдӣ пешниҳод мегардад. Ва конфронсе, ки алон дар шаҳри Душанбе баргузор гашта истодааст, ин як конфронси байни, яъне ки ҳамчун пул рол мебозад, чаро ки конфронси раванди оби Душанбе, ки соли 2024 низ дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, зиёда аз 840 супоришҳо ба мақомотҳои дахлдор, ташкилотҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ пешниҳод гардида буд ва аз натиҷаи кори онҳо ҳисобот қабул карда мешавад ва нақшаи чорабинҳо барои баргузории конфронси баъдӣ, ки моҳи декабри соли 2026 баргузор мегардад, пешниҳод мегардад. Ва дар ин раванд масъалаҳои зерин баррасӣ мешаванд: мудирияти устувори захираи об, таъсири тағйирёбии иқлим ба тезшавӣ, ба коҳишёбии пиряхҳо ва амнияти оби, хатарҳои вобаста ба об ва обшавии пиряхҳо ба монанди селу, ярчу, тармафароӣ баррасӣ мегарданд ва инчунин равобити ҳифзи захираи обӣ ба соҳаи энергетика ва кишоварзӣ ва соҳаи иҷтимоии ҳаёти мардумони поён об равона мегардад.
1: Хуб, ташаккур. Мо ҳам изҳори умед мекунем, ки натиҷаи ин конфронси байналмилалӣ барои ҳам маърифии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам аз байн бурдани ихтилофҳо, мушкилот дар минтақа ва ҷаҳон дар мавриди истифодаи босамари ҳам об ва ҳам захираҳои обӣ мусоидат хоҳад кард. ва шунавандагони гиромӣ, дар хотимаи барнома бори дигар хотиррасон мекунем, ки мо суҳбате доштем бо ходими калони илмии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Убайдуллоев Убайдулло роҷе ба конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об. Барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунам.
0: Саломат бошед.
2: Уло қариб 700 миллион сокини сайёра аз 43 кишвари дунё аз норасоии об танқисӣ мекашанд. Соли 2025 беш аз 3 миллиард нафар ба ин мушкилот дучор шуда буд. Инсоният бояд дарк намояд ки захираҳои оби махсусан пиряхот тамомнашаванда нестанд. Онро бояд самаранок масраф созем. Саломатӣ ва ҳаёти одамон аз сифат ва миқдори об вобаста аст. Дар кӯли чуқуртарини дунё Байкал тахминан 20% оби тозаи ҷаҳон мавҷуд аст. Куршиносон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Куршиносон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Ҳарчанд дар сайёраи мо об фаровон аст, вале тахминан ҳамагӣ 1% он барои истифода дастрас аст. Дар давоми 50 сол дар дарёҳои бузургтарини сайёра камшавии об ба назар мерасад. Ба ин тағйирёбии иқлим ва афзудани аҳолии замин сабаб гаштааст. Ба ҳисоби миёна барои ҳар як одам рӯзе 20 литр об барои нӯшидан, омодасозии ғизо ва гигиенаи шахсӣ сарф мегардад. Барои бисёре аз сокинони Африқои Шарқӣ ҳамагӣ 5 литр дар як рӯз ва ё ҳатто 1 литр рост меояд. Албатта ташаббусҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи об дар ҷаҳон назаррас буда, маҳз бо пешниҳоди сарвари давлати мо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ доир шуданд. аз ин хотир мизбони қисми зиёди ин конфронс ва ҳамоишҳои байналмилалӣ маҳз Тоҷикистон буд. Бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дигар, маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби ошомиданӣ ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро эълон кард. Чорабиниҳои глобалии мазкур дар таҳкими фаҳму дарки аҳамияти об чӣ барои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ, ҳифзи экологӣ ва чӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушд саҳми шоёни худро гузоштаанд. Тибқи омори сохторҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид, қариб 1.8 миллиард нафар дар тамоми ҷаҳон аз манбаъҳои ифлоси оби нӯшокӣ истифода мебаранд. 2.4 миллиард нафар ба шароитҳо ва хизматрасониҳои зарурии бедоштӣ дастрасӣ надоранд. Зиёда аз 80% пасобҳои дар натиҷаи фаъолияти инсон ҳосилшуда ба дарёҳо ва баҳрҳо бе тозакунии иловагӣ партофта мешаванд. Ҳамарӯза қариб 1000 нафар кӯдак дар ҷаҳон аз касалиҳои дарунравии вобаста ба об ва беҳдошт мефавтанд. Ин ҳама гувоҳи он аст ки об ҳамчун неъмати бебаҳои табиӣ имрӯз ҳамчун захираи боэътимод дар таъмини рушди устувори инсоният метавонад нақши муҳим дошта бошад. Дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранок он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб дар ин самт мебошад. Дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранок он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб мебошад. Зеро ба гуфтаи коршиносон, айни ҳол 1.7 миллиард нафар одамон дар ҳавзаи дарёҳои зиндагӣ мекунанд ки истифодабарии об аз имкониятҳои захиравии оби истифодашаванда кам мебошанд. Чунин оморҳо ба он ҳушдор месозанд ки бояд сари дарёфти механизмҳо ва роҳҳои дурусти идоракунии захираҳои обӣ, махсусан ҳифзи пиряхҳо андеша намоем. Солҳои охир раванди оби Душанбе ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. Маҳз ташаббусҳои Тоҷикистон ба қабули якчанд қатъномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об, рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо мусоидат намуданд. Баргузори конфронси навбатии сатҳи баланд дар Душанбе нақши рӯзафзони мамлакатро дар пешбурди ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об ва иқлим тасдиқ намуда, мавқеи пойтахти Тоҷикистонро ҳамчун маркази муҳими муколамаи глобалии экологӣ ва обӣ таҳким мебахшад. шунавандагони гиромии шумо барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. мо таҳиягарони барнома ба шумо рӯзгори обод ва хотири шод таманно дорем. хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: зифели шахс ҳоли шахс медон ба ту шуд ҳалли ин асрори пинҳон носири хисрав
1: ба хушрӯию хушхӯӣ дар аём ҳаме рав то шави хушдил саранҷом носири хисрав

0: тавсани табъи ту чуромат шавад, сиккаи ихлос ба номат шавад. Низомии ганҷавӣ.
1: Гар ба олам обрӯ мебоядад, доимо хулқи накӯ мебоядад. Фаридадини Атто.

0: мизоҷи каҷ раҳо кун, то тавонӣ, ки то ба каҷмизоҷон дар намонӣ. Хисрави Деҳлавӣ.
1: Меҳр маҳкам шавад зи хушхӯӣ, дӯстӣ кам кунад то шӯруӣ, рукни дини

0: касе ки бо ҳама кас хӯи бад ба кор барад, ҳамеша дар кафи сад ғусса мумтаҳан донаш. Магу ба шаҳнаки зиндон мақоми ӯ гардон, ки пӯст бар тани бадхӯ бас аст зиндонаш. Абдураҳмони Ҷомӣ.
1: Машав ғарраи ҳусни гуфтори ӯ, назар кун ки чун аст кирдори ӯ. Басо кас ки гуфтори ӯ дилкаш аст, вале феълу хӯяш ҳама нохуш аст. Абдураҳмони Ҷомӣ.

0: марди бадху бувад зи некӣ дур, гар аз ӯ некӣ расад ба зуҳур, некияш не зи бихрадӣ бошад, некияш мояи бадӣ бошад. Камолиддини Биноӣ.
1: Батар аз хулқи бад балое нест, хоҷа ин дардро давое нест. Гарчи ахлоқи бад арас бошад, ин арас мояи мараз бошад. Камолиддини Биноӣ.

0: фели бад зарар дорад, ба одами хатар дорад.
1: Ҳеч сифате беҳтар аз ҳусни хулқ ва ҳеч ҳолате хуштар аз сифати нек нест.

0: чунон дон ки бешарми бисёргӯй набинад ба назди касе обрӯй. Абулқосим Фирдавсӣ.
1: Бешарме набувад бузургтар аз он ки ба чизе даъвӣ кунад ки бидонад ва он гоҳ бадон дурӯғ зан бошад. Унсуралмаолии кайковус.

0: шумо андарсҳои бузургонро андар ситоиши хулқу одоб шунидед.
1: Соро Раҳимова
0: ва Хайрулло Иброҳимов хонданд.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи насиҳат гӯш кун ҷоно.

мебахшанд. дар касбу кори хеш устоз шудану ин вазифаи масъулиятнокро бо андешаву тамкин дар тарбия намудани шогирдон ба роҳ мондан хизмати басо бузург ба ҷо овардан аст. дар ин ҷода Гулчира Нуъмонова, санъатшинос, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон, ҳамчун устоди ҳунар, ҳоло дар тарбияи шогирдон ҷавонони соҳибзавқу боистеъдод фаъолияти назаррас мебаранд. мо таҳиягарони барномаи Симои ҳунар барояшон тандурустӣ, барору комёбиҳои беназирро дар кори эҷодӣ ва омӯзгориашон таманно дорем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Симои ҳунар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон бароятон тақдим гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хона обод бошед.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори чаҳорумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳоризода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллот» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.